Канал 77. Твоите умилени хитови. Канал 77. Максимум музика.

0: Montes, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke soviraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: AI Tech Summit venusi vo Belgrad. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
2: Fiat Auto, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Fiat Auto Гевгелија. Не може да го нема. Fiat Auto.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Neko saka tišina. Neko red. Neko se potpira na tehnologijata. Neko veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život i dnina.
1: Snack, krckat, se tupati ni se delat, so vkusna pizza, kikiritki, pikantni ili lišnik so kikiritka. Jedno probuvaš, cela kesa letnova, za školo, pauza ili pre teve, sekogar se vistinski izbor. Funky Flip Snack, vkusni, lesni i opasno dobri.
2: Adrenalin, stil i sigurnost Vlhamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su stadeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnosti doverba. Vlhamači.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.

Luit. Kanal 77. Maximum muzika.

програмата на Радио Канал 77 со седиште на улица 5-та партиска конференција 32А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032-397-707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: V-Milk 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlečen makedonski brend. Mlečno, вкусно.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Komšija, što je sa ta puknato šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori je i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri автостакла.
3: Alex Sanovi, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Alex Sanovi, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Канал 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Август 2026.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертајзинг Груп.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Добро утро. Петочно, вака рано наутро, дури ни во 6 немаше некаква свежинка кога ќе отвориш прозор дома и излира ќе биде претопло. Пак. Измерени моментални 22 степени во Штип, Охрите со 20, Скопје моментално веќе со 23. Максимални 38 не чекаат. Денес, значи, нешто слично како претходните неколку денови, само денес можеме да бидеме засилени евентуално со малку дожд, како што гледам дождот најавен за во главно централен дел за источен дел поточно од зимјава. Меѓутоа, дождот само денес, за викенд гледам дека времето ќе остане прилично стабилно, меѓутоа и прилично топло. За викенд пак максимални 40. А сега веќе на минутка пред 7, спремни новите вести. Што се случува? Зварица ќе ни каже.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Скопје и Велес во моментов се главните жаришта на западно-нилска треска во земјава. Министерот за здравство Сашо Клековски потврди дека само во Драчево се евидентирани 5 случаи, пошто е извршена вонредна дезинсекција од земја. Надлежните апелираат граѓаните да ги чистат дворовите од застојана вода, за да се спречи дополнително ширење на комарците. Опозицијската СДСМ ја нарече посетата на премиерот Христијан Мицкоски на Брисел ескурзија со таен план. Од партијата обвинуваат дека владата преговара под радарот за прифаќање на францускиот предлог, со што директно ги гази предизборните ветувања дадени пред граѓаните. Опозицијата смета дека со овој чекор, ВМРО ДПМН ги демантира собствените предходни позиции за името и преговарачката рамка, обидувајќи се да ја скрие вистинската агенда од гласачите. Од СДСМ бара целосна транспарентност за сите разговори што се водат со Европската Унија. Македонското здравство се соочува со сериозен дефицит на анестезиолози и радиолози, кој не може да се реши брзо. Министерот Сашо Клековски најави вработување на 300 млади специализанти и проширување на позитивната листа на лекови, за да се улесне финансискиот товар на граѓаните. Клековски оцени дека претходниот модел на приватни специализации потврлил, создавајќи вишок кардиолози, додека клучните сектори останале празни.
9: Канал 77.
11: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
9: Утринско шоу со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот.
12: каква игра со глава на четврток! Молскавично додава на петок! Тензијата на трибините расте! Петок шутира за победа и гол!
13: Викенд! Викенд! Викенд! Викенд!
8: Леле, еве го, петаков дошол и тоа оваа недела малку полесно. Скратено некако пучавме, понеделник се падна во вторник и одма полесна ситуација, знам. Но што сум веќе до петаков стигнати, тоа значи дека треба да ставиме печатна работна недела со многу јака песна, што можеш ти да ја избереш. А ако сакаш, ако имаш музичка желба за ова утро петочно, те чекам за 5-6 минути да си ја порачаш песната. А предходно легендо, зашто стигна вака успешно до крај на работна недела, мислам дека можеме навивачки за тебе да тргнеме со Шакира и Burna Boy. Дай, дай!

0: Edija Lurdi, Butrinsko šovu sa Hristina, ja slušavme Royals zajedno. A, znaš kako vo jedan moment нешто сите испоничивме, неле, вештачка интелигенција, крај со нас, сите ќе не замени, ама после оваа песна, веќе никогаш немаме фора да се плашиме од вештачка интелигенција. Сваќате ли до каја е ситуацијата? Бугарите направија песна за ChatGPT. Галена. Од детство кој ја памети, ја памети. Значи, гледате, нема простор за секирање после ова. Како после ова да схватам вештачката интелигенција сериозно? ChatGPT да тргнеме со тоа особено. Ама, нели некако, тоа е моките на нас, балканците. Затоа нас ништо не може да не сотре. Гледаш, го разоружавме ChatGPT со само една единствена песна. И кога веќе ни е малку олеснето сега на душичките и нема веќе страх од вештачка интелигенција, да си најде песна за утрово, да не расони и да не раздрма. Може?
1: Ова е твојот момент. Пресресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Еве не, стигна ти до петок, значи не би било лошо да се сетиш на некоја многу јака песна петочно да не буди сите. Повели, време е да ти исполнина музичката желба, затоа порачај си ја песната што сакаш да ја слушаш кај нас на Вибер. 072-607-777. Тука во една гласовна треба да ми кажеш кој си, од каде си, која е песната што петочно треба да ја дрма цела Македонија и нека да послушаме. Само треба да бидеш многу брз, зашто тука програмата ја презема тој што прв стигнува со својата гласовна порака.

0: неповторлива женска Бритни Спирс, Токсик. Се надавам дека ова ќе биде најтоксичното нешто што ќе го имате ова петачно утро. Но ако сепак некој на работа одлучи да те тестира на некој начин или уште рано наутро некој по дома да ти го почне утрото со еден тон муабети, пушти си го радиото на најгласно. Зошто? Зошто баш тука може да врти твојата омилена песна. Биде ред да исполниме нечија музичка желба. Ако имаш таква, повели да си ја порачаш песната со гласовна порака на Вибер. 072-607-7777. По тоа гласовно едноставно ќе ми кажеш кој си, од каде си и која е песната што треба петачно сите да не буди.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Кана 77. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
6: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
7: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
6: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
9: НАН – сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН – Национална агенција за наплата.
10: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Точно изненадувачки тргнуваме некако смирено со сообраќајот, нема нешто особено за грижи, освен гледам раздвижување веќе на булевар Гоце Делчев во Скопје. Ако видиш дека нешто има баш таму кај што си ова утро, дали е некој застој, гужва, можеби некој радар веќе активен, те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа да ми кажеш на Вибар. 072-607-777. Среќен пат.
13: Ова лето. Слушај гласно.
14: You're some guys, this is Google.
13: Канал 77.

Знаеш дека Петолков ќе биде добар кога почнува со Хугело и Девид Гета. Think of me, ја слушавме до сега. Но може да стане уште по-добро, а до тој момент доаѓаме е баш сега, кога некој од вас ни вмешува прстиња во плейлистата и кога некој од вас бира што е тоа што треба да не буди. Секој утро некој од вас ни е шеф на програма и тоа е тој што стигнал прв со гласовна порака да си ја порача песната. А за ова утро имаме еден господин што е наред да ни презиме програма. Со нас е Трајче.

0: Бау са магнетико. Слушаме ова утро благодарение на Трајче што ни презема програма. А ако сакаш веќе од понеделник ти да бидеш на негово место, повели порачај си песна што сакаш да слушаш на Видар. Тука согласно на пораката чекам да стигнеш, ќе ми кажеш во неа кој си, од каде си и која е таа песна што треба да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Значи, како да кажам, Риана е толку голема звезда веќе за нас, што е особено активна, дури кога не пее. Само постои и тоа е доволно. Еве сега, например, последното нешто издоминира на карневал и тоа во родениот Барбадос. Се враќат се во време во Барбадос на своите корени и ова е една карневалска парада на која редовно престојува и ете сега интернетот е преплавен од низиниот изглед баш на тој карневал. И прекрасна е, толку раскошна, толку украсена во сите бои, значи плюс и така и енергијата на девојката, што некој имаше кажано, може би ова е нај фината позната личност што постои на оваа планета. А и фино изгледа, тоа дефинитивно. Тук имаме нов филмски хит што мора да се изгледа, зашто мораме да сватиме зашто токму овој филм стана филмот со најголема заработка до сега оваа 2026-та. Кој филм? Spider-Man Brand New Day. Значи, за една недела филмот надмина една милиарда долари во заработка. И не знам, мислам дека има големо влијание тоа како Том Холанд и Зендеја влијат на публиката, зашто ова е една двојка што растура со популярност, буквално нешто како Риана. Доволно е што постојат и на сите им се хит, буквално. Значи, не е тешко да се собере публика со овие двајца, тоа дефинитивно. А дека јас и ти треба да го изгледаме филмот во најбрз можен рок, исто и тоа, дефинитивно.

0: Don't you wish your girlfriend was wrong like me?
1: Wrong.
0: Don't you wish your girlfriend was fun like me?
1: Nekako se servira rasanovanje o petok, so pusike dos, donče ja slušate. E, svega, da svrti me nad zvezdi, da malo, ko može?
2: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
3: Oven. Ki ti go priveče vnimanje, to nekoj nov sosed. Vreme je da kažeš jedno zdravo. Дено ти е деветка.
4: Бик.
3: Ке провериш порака или мео без големи очекувања, а можно е баш таму да те чека на јубавата вест за денот. Дено ти е деветка.
4: Близнаци.
3: После работа директно надвор на кафе. Ке видиш некој што одамна се трудеш да го сретнеш. Дено ти е усмка.
4: Рак.
3: Еден сон или чудна мисла ке те натера да размислуваш цел ден. На крај ке сватиш дека може би воопшто не било толку чудна. Дено ти е осмка.
4: Лав.
3: Ке посакаш да избегаш од секој невијето, па ке прифатиш предлог што обично би го одбил. Дено ти е деветка.
4: Девица.
3: Ке ти стигне повик од шефот и ке помислиш дека те чека дополнителна работа. Наместо тоа, ке слушнеш нешто што одамна си го заслужил. Дено ти е осмка.
4: Вага.
3: Ке ти се отвори можност да патуваш сам. Не биди скептик. Новото друштво ке ти дојде како одличен ресет. Дено ти е деветка.
4: Скорпија.
3: Некој ќе ти каже на реченица што ќе те прогонува цел ден. Дено ти е седумка.
4: Стрелец.
3: Ќе откриеш нова страна од некоја и ќе се запрашаш дали си зборувал со истата личност цело време или имала таен профил. Дено ти е осумка.
4: Јарец.
3: Ќе слушнеш за нова работа од човек од кој очекуваш само муабет за времето. Дено ти е осмка.
4: Водолија.
3: Ке престанеш да ја бараш љубовта на твојот живот и тогаш ќе се појави некој што ќе ти докаже дека очигледно животот има подобар тајминг од тебе. Дено ти е деветка.
4: Риби.
3: Ке ти се појават гости кога најмалку ќе очекуваш. Ништо од твојата мирна вечер. Дено ти е осмка.

0: Conceptul podržano od videolotarija Casinos Austria.
1: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Играй за забава, играй одговорно.
2: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Нови недолни акции во ДИМ. Коколино омекнувач сет 2 по 925 милилитри, 199 динари. Осоговски мешан кашкавал, 1 килограм, 469. Первоутечен детергент, 3 литри, 329. Пиле за мрзнато, 1 килограм, 139. Сок битолски боровница, 1 литар, 55 динари.
8: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
9: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
11: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
12: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
13: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
14: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
15: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
1: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Играй за забава, играй одговорно.
16: Омилени хитови.

Ефектот на петокот во една песна Качина and the Waves, Walking on Sunshine. Има една песна што апсолутно, значи, апсолутно владе е со ова лето. Името може би не го знаеш, сто пати си ја слушнал и видел на TikTok, си видел и сто сториња са неја на Instagram, си ја слушал и на плажа и нема потреба да ја бараш на Shazam, зашто ова е твојата песна. Talk to you.

0: така се откачуваме со бивши. Тоа е тоа, Оливија Родриго. Good for you. Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Невена
2: колор. Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето. Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Временската прогноза вели секако жешко и денес. Ева на кај сме стигнати моментално. Доиране веќе се 26 степени, еден од најтоплите стандардно. Битола 23, Скопје исто 26. Максимални 38 не чекаа денес. Ке биде претопло, пак како и предходните неколку денови. Само денес ке имам во комбинација дожд и тоа како што гледам по најава дожд во централниот и источниот дел од земјата. Меѓутоа тоа петочно, за викенд ке имаме сепак стабилно време со многу сонце, пак многу жешко, за викенд максимални секако 40 степени. Многу воричка и многу сенка, колку што се може. И плюс во таа летна комбинација родаваме и свежи вести. Што се случува? Златица ќе ни каже.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Жителите на Гостивар и понатаму секојдневно чекаат за флаширана вода. Иако надлежните тврдат дека епидемиолошката состојба се стабилизира, граѓаните велат дека помошта од десетина литри не е доволна за основните потреби.
10: Ќе ти дадат една гајба, а со една гајба што можете напиш? Тешко, ама сир ми некја беше галични кота да донесе 15 литри.
11: Па еве, чекам секој ден, се висто, секој ден чекам. Тешко, многу тешко.
12: Од пумпа пит, се дали исправна или не? Еве вака, не асо. Мавро
11: во ни носат за пиење. Се слоѓаме вака овде, со дел што донираат, дел по други извори. Околинава нека, чешни, пожарани.
13: Ме одиме по извори за мијање садови, а за пиење овде чекаме. Ја не верувам и бактеријава дека ќе може да се исчисти со таква инсталација.
9: Европската федерација на новинари изрази сериозна загриженост поради новиот правилник на специјалниот суд против корупција во Албанија. Со новите правила, на новинарите им се забранува користење мобилни телефони во судниците, што директно го попречува известувањето во реално време. Медиумските здруженија бараат итно одложување на оваа одлука. Во редовите на украинската војска во моментов се борат околу 16.000 странски доброволци од најмалку 72 држави. Според податоците на украинскиот воен правобранител, дури 40% од нив доаѓаат од Латинска Америка. Државата веќе работи на посебни механизми за заштита на нивните права и здравствена заштита.
14: Добро утро!
7: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
8: Добро утро и добре дојде. Еве не во очи на уште еден викенд и тоа викенд после продолжен викенд. Дали викендот после продолжен викенд треба да се припни, да се одмара, да се стави на пауза или сепак еуфоријата од претходниот треба да продолжи и сега. Тоа е многу нели субјективно чувство, затоа ќе те чекам да ми кажеш на Вибер 072-607-7777. Дали викенд, после продолжен викенд, останува бурен или сепак малку потивко? Ќе те чекам на Вибер со муабетот, а предходно ова е женската што имаше храброст да преземе ризик и да се скомбинира со легендарните Faithless. Како велат, ризик ствара капитал и така и во нездината ситуација. Еве Биби Рекса. New religion.

Сите четири во Виз во петок и плюс Рики Мартин со Вида Лока и тоа е се што ти треба. Многу брзо некако стигнавме до овој викенд, нели? Кажи ми, викенд, после продолжен викенд, дали треба да бидам мирен или сепак газиме пак јако? Што се случува? Како е расположението? Вибер, 072-607-7777. Ивица вели, по моја субјективно чувство и по чувството на мојот паричник, многу важно нешто, овој викенд вели ке биде малку во застој, ке уживаме на потивко. Алекс, продолжениот викенд вели не ми беше нешто буран, може овој ке изненади непланирано. Таквите се стигуваш најслатки, да бидеме искрени. Го имаме и Сашко. Сашко, например, вели спремен на настапи на стрит парада во Цирих, значи во ама ти не си имао продолжен викенд, неверојатно, сега можеш таму да нагазаш и за нас квалитетно. Останатите, каква е ситуацијата? Викенд, после продолжен викенд, ќе помине мирно или пак ќе се гази максимално? Ќе ве чекам на вибер 072-607-777. А ќе ве чекам со женската што никако не можеме да ја начекаме со нова музика, но за среќа имам многу добри стари хитови, баш како овој. Ријана во продолжение. This is what you came for. Baby.

0: Ти е най-забранитите, задува се със сигурност някакво най-сладки, нели е? Важно за това ги имахме Шаная Твейн и Ен Мари. Добро утро!
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддържано от Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: 45 години. Заедно со вас. ПК Беско.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
9: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава, играј одговорно.
10: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Полега веќе имаме интересна ситуација ни се обраќа од гужво Скопје на булевар 8 Септември, булевар Кузман Јосифовски Питу, исто булевар Гоце Делчев. Предупредување за тебе имаме и од нашиот репортер од терен Ненат. Вели радар после Куманово кон Табановце. Значи, многу внимателно ако движиш таму ова. Утра ми ги тоа внимателно кај и да си тргнат по пат. Ненат, ти да фала ти премногу за оваа информација. Останарите да не заборавите дека исто кон него можете и ви да ми бидете репортери од терен. А ако нешто се случува по пат, дали ја гужва, застој, може би некој друг радар, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
5: Број 1

0: Петок ода само за вакви нежноти. Hit the wall, Grace Abrams ја имавме.
1: Секој петок ќе ги представува најдобрите новообјавени хитови. Ова е New Music Friday на Канал 77.
0: По шведска линија се споја едни од најголемите звезди излезени од Шведска, сега веќе планетарно популарни. Нова песна заеднички имаат Робин и Зара Ларсон. Ова е многу интересен спој на генерации и еве како звучи во новата Talk to Me.

Нова песна има Рита Ора и тоа не е само, туку е со Ленс Вали, мојот продуцент кој се надевам дека ќе успе да се пробие и на новие наши простори, особено после нивната нова заедничка Higher.

Нова песна објави и Селина Гомес со нејзиниот сопруг Бени Бланко, меѓутоа не се сами двајца, туку овде во нивна комбинација или третото тркало се спои Беки Джи. Објавиа песна која веќе има милионски прегледи на YouTube, тоа секако, а еве како звучи Те Олвидо.

Ja slušam najnovata od ova Alvijeri 26-ta Teolvido. Vreme je jas i ti da ja ažuriramo listata na najčudni mesta na koji imamo заспано или дремнато во најмоја рак. Вибер 072-607-7777. Вчера непланирано имав една многу јака и многу кратка дремка, ама многу јака пред се. Орам дома и имав некои работи низ град, наваму, натаму, по Жешково, си доаѓам дома и ве чекам да си направам едно кафенце, си го правам кафето, одам на балкон да го пијам, седнувам на стол, ама знаете, и тука на работа сирам цело време на стол, што вика, ти седиш таму и се бориш лесно тие, ама не е толку лесно, ме боли грб. И седнувам на балконот на столче, грбот страшно ме боли, не можам кафе на мир да испијам. И си велам, чега малку ќе седнам доле на земја, зашто имаме на балконот тие, знаеш, како дрвени балконски плочки и така топлички некако, викам, чега, ќе седнам доле. И нешто седнав и така велам, чега да се испружам, нели на тврдаво малку да го исправам грбот. Го исправам грбот и се будам за 20 минути. И од исправање грб сум задремала. И како си легнав со кафето така да си исправам демек, така и се разбурив. Си го држам кафето битно, немаше мрдното. Тоа, мислам, едноставно, кога знаеш да заспиеш, знаеш да заспиеш. А до сега ми се немаше случено на балкон да заспиам, ама, ете, имало прв пат за се во животот. Ти верате слушно, може имаш уште некоја појака дремка и од мојата. Која е најчудното место на која имаш заспано некогаш? Ајде на Вибер 072-607-7777 или можеш и преку нашија плеер, ако не слушаш таму, radio.kanal77.mk.

0: За уште по-фраерски писок, што беше до сега, The Weeknd, Daft Punk и Starboy ги имавме. Добре ли да? Тука журираме наша листа на најчудните можни дремки. Поточно, кое е најчудното место на кој имаш дремната никогаш во живот? Јас, например, вчера на балкон и тоа доле на оние дървените балконски плочи, плочки. И тоа се случи. Но Драгана има една многу јака ситуација. Вели, мојот маш има заспано на тетовирање и тоа сладко, вели, човек не може да го разбуди. Спанко е по природа. Значи, Драганче, пријателке, тој да си го чуваш. Прво едно нешто, затоа што маш на тетовирање во главноста се унесвестува, не дремнува. Овој твојот е супер. Сум била со своји очи, не шпекулирам. И друго, ако е спанко, ќе си спие, ќе си ужива, нема замарање по дома, фантастично. Останатите, пред да продолжиме, најчудното место на кое си дремнал некојаш во животот, ајде на Вибер, 072-607-777 или можеш да ми пишеш и преку нашиот плеер, ако слушаш таму. radio.kanal77.mk
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирова.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ефитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитек.мк.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
11: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
12: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
13: Резултати од жусти на сеньоре.

Еве кога сакаш да се журкаш, ама ништо премногу, така културна журка со Сирил и Stumbling In на канал 77. Добре дојде. Тука ние правиме едно ажурирање на наша листа на најчудни места за дремки. Кое е најчудното место на кое ти имаш дремното? Може си имаш поспано малку по-квалитетно? Вибер 072607777 или radio.kanal77.mk. Вчера, не сакајки, не планирано, 20 минути дремнав на дрвени балконски плочи, почки, значи директно вака, на земја, испружена како да е крај на светот. И си велам, знам дека не сум сама. Например, ненат вели многу одамна, некаде на 18 години, во воз помеѓу вагоните, одејки на море. Преполн воз. Си нема опции во твоја одбрана. Значи, што да правиш? А дремката кога ќе те стигне, стигнато е. Едноставно. Оливер, вели јас на театар, ја преспав цела представа. Екипата театарска да се замисли малко што се случувало таму. Ама и ти си бил изморен, сигурно, тоа верувам. Потоа, Зоран го имаме, вели, обично луѓето со страф орат на забар, јас си дремнав дорека ми буше, а заб за пломба. Едноличниот звук на бушалицата ме успа. И тоа е можно да се случи. Значи, го докажувате невозможното. И една ситуација добив во Вибер, на Вибер, за која не очекував дека ќе прочитам. Јоцо, знаете кај заспал? На антенски столб на 50 метри висина. На антенски столб. Значи, имам хорор филмово во глава, само што го слушам тоа. Зошто има такви филмови, тие што ќе се качат таму некаде гори и после како ќе слезат, па ти се потиш за нив, па тие не може да слезат, а ти си дремнал. Значи, толку си профи. Ете, гледате. Спектакуларни истериков јас како и секогаш. Важно е дека викенд доаѓа, време за дремки ќе има на секаре, се надевам не опасни дремки, во секој случај на здравје уште од сега. Но за да не стигне дремка, прво треба малку да се измориме, нели, како малите деца. Затоа еве ги Марк Ронсон и Майли Сара за продолжение. Nothing breaks like a heart.

0: специалиста Антон Ягиговски, имавме тоа до точно 5 пред 9. Добро утро на сите.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш.
3: Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
10: Струмка за поинакво уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
11: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Денес, утрото уште рано, рано, топличко, прилично, да видиме сега до каде сме. 27 степени веќе измерени во Струмица, уште една 27 има во Кочани и Скопје моментално веќе со 28. Максимални 38 ќе имаме денес, пак топло како и претходните неколку денови. Ќе имаме и дошт денес малку во комбинација, како што гледам по најава, особено во централен дел или ако движиш нека исток, може и тука да те фати некој дошт. Меѓутоа тоа само денес петочно. За викенд посмирена ситуација, стабилно време, бездошно, пак премногу жешко. 40 максимални за викенд. Да се криете сите под сенки и многу водичка. А и Вести Плюс може да комбинираме со водичката, ги имаме од Златица во продолжение.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Загадувањето на водата во Гостивар, од кое повеќе од 4000 граѓани побараа лекарска помош поради симптоми на труење и кожни инфекции, влезе и во фокусот на невладиниот сектор и организациите за борба против корупцијата. Transparency International во својот најнов извештај го рангираше во најматни настани.
14: Поради самата сериозност на ова случај која што се случи и потребата да се разјаснат сите околности, односно дали само комуналното предпријатие е криво за ова или има и други виновници кои што треба да се откријат во текот на истрагата и понатаму во судската постапка, поради овие причини и потребата од брзо разјаснување на овој случај, истиот е сместен во графата Матна.
13: Државниот санитарен инспекторат заврши со вонредните надзори за лекувањето на пациентката од Струмица, која остана во инвалидска количка по породувањето со царски рез. Но конкретни заклучоци се уште нема. Поради сериозните компликации, министерот за здравство нареди дополнителен стручен надзор, во кој ќе биде вклучен и медицински експерт од соседна држава за поголема објективност. Јавното обвинителство вложи жалба на пресудата со која поранешниот премиер Никола Груевски беше ослободен во случајот Талер 2. Кривичниот суд минатиот месец одлучи дека Груевски не е виновен за злоупотреба при изградбата на седиштето на ВМРО-ДПМНЕ, повикувајќи се на измените во кривичниот законник.

0: Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
1: Викенд! Викенд! Викенд! Викенд! Значи, петок, 9 часот, веќе скоро поминува утрото, животот е убав, доаѓа викенд, се како што треба, нели? Е само за викенд многу важно да не се слушаат муабетите од страна и да не ги мушкаш ушите таму каде што има муабети што може нема да ти се допаднат кога ќе ги слушнеш. Зашто знаеш, како велат тоа што не го знаеш, не може да те повреди, нели? Е, баш во таква ситуација и Тери Симс и ни пее, чисто да се подсетиме од што треба да бегаме, од какви муабети да бегаме за викенд. Mr. Know It All.

Billie Eilish в утренское шоу со Христина. Я слышав ме Bad Guy. Just listen. Работи, што можеш да ги кажеш. Пак дојде ред да ја користиме двосмислеността на овој наш прекрасен македонски јазик. Овој пат инспирирани од ChatGPT, зашто новиот хит од соседите од Бугарија не можеме да го игнорираме. Тоа е, до тука стигнавме ова 2026, што да ви кажам? Ајде да прашам сега јас вас, што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и дорека си правиш муабет со ChatGPT, секако. Вибер 072-607-7777 или можеш и преку нашиот плеер radio.kanal77.mk. Едно нешто што може да се каже е, например, чекай, не е тоа што го сакав. Значи, има секогаш простор за грешка некоја, недоразбирање, па треба одново да се објасниш, па може си испуштил тука некој клучен детал, нели? Треба се надополниш. Останатите, што ќе кажете, што е тоа што може истовремено да се каже во кревет и дорека разговарате со ChatGPT, ајде на Вибер 072-607-7777 или друга опција од која можеш да ми пишуваш пораки или да ми испраќаш гласовни пораки, ако така ти е полесни и попрактично, radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер. Од таму во продолжение Кайго, Сейс

0: хит Наташа Бедингфилд, нашата вечна звезда, дури и кога ја нема многу активна, само разнае дека ни фали. Ети и ово утре да ја подсетиме. Just listen.
1: Работи што можеш да ги кажеш. Питај
0: чан-чан-чан. Значи, со оглед на тоа дека ова е хитот на 2026-та, ама само за оваа некоја минута, морам да ве прашам, после браќата Бугари што го активираа ChatGPT, што е тоа што може истовремено да се каже во кревет и додека си правиш муабет со ChatGPT? Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Греса, вели, може да се каже, но побарав, ама не ми даде. Па нема да ти даде, мислам, некогаш треба да си доплатиш и тогаш следува нешто повеќе. Екстра си е екстра. Потоа, го имаме Филип. Филип, вели, може да се каже, во кревети на ChatGPT не си ми допишао, јас мислав фали реченицата. Продолжуваме. Стефан вели во кревет и додека си правиш муабет со ChatGPT може да се каже, е, ајде да малку побрзо. Треба никош да се убрза работата, така е. Останатите, што ќе кажете пред да продолжиме, што може да се каже истовремено во кревети на ChatGPT. Ајде на Вибер 072-607-7777. Ако не слушаш преку плеерот, можеш и отаму. radio.kanal77.mk. Утринско шоу Канал 77.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Одржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
5: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Хептен, добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
9: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
0: И во моментов има понекоја гужа, не е нешто престрашно, но сепак е раздвижување во Скопје на булевар Кузман Јосифовски Пито и булевар Гоце Делчев. Тоа што малку посериозно предупредување за радар, не еден, туку два. Првиот пријавен од репортерката наша од терен Елена вели радар исти бања пред Македонска каменица, а репортерот од терен Горан вели радар Тетово Гостивар. Значи, ако движиш во овие правци, те молам многу внимателно, меѓутоа, плиз, внимателно, кари да си тргнат денес. Горан, Елена, фала ви премногу за информациите, сите останати исто како нив, можете вие да ми бидете репортери од терен. Ако нешто се случува баш таму кај што се возите или возите, ве чекам за тоа да ми кажете на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
11: Канал 77.

0: Kaj se videlo in kaj se čulo petok, da pomine potečno bez vakva romantika? Zato ni sigurno, da me Morgan volim, da si ga slušam zajedno. A jaz slušam me Love Somebody. Just listen.
1: Raboti, što možeš da gi kažeš?
0: Znam da ste celo vreme sa ChatGPT, zato ajde da slušam koliko ste kreativni. Što može da se kaže istovremeno o krevet i dorega si praviš muhabet sa ChatGPT? Viber 072-607-7777, ama odmah da mi pišeš, nema veke vreme. Naprimer, Joca Vili može da se kaže, misliš deka se znaješ? E, sega jas ke ti pokažam što znam. Потоа го имаме Сашко, да видиме. Сашко Вели може да се каже во кревет и додека си правиш муабет со ChatGPT. Добро бе, нешто попаметно не можеш да кажеш? А зезнати се тие работи, значи дефинитивно се зезнати и некојаш некој ке, значи ке тресна некој нешто и после оправачка проблем, навистина е проблем, реално. Го имаме исто и Тоше со едно директно браќање, ве тој што мисли, што може да се каже?
2: Многу си љубезен, многу ме персирате, господине ChatGPT. Малку погрубо би требало, на види, и побрзо, динамично.
0: Побрзо и подинамично. ChatGPT, еве, еден апел директно, Тоше, ако не слуша некој таму од ChatGPT, да забрзата работа, дури за без пари никогаш. Немаме сите пари да фароме за тоа. За ChatGPT, нели? Сегако. Во секој случај, со лесно викендов, во која и ситуација и сценарија да заглавите од тие две ќе биде фино, сигурна сум. Исто како песнава продолжение. One last time.

0: им Ариана Гранде беше тоа најави дека ќе се повлече од јавна сцена, ама затоа ние ќе си ги слушаме незините и најголеми и најнови хитови.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Значи, како да кажам, Риана е толку голема звезда веќе за нас, што е особено актуелна, дури кога не пее. Само постои и тоа е доволно. Еве сега, например, последното нешто издоминира на карневал и тоа во родениот Барбадос. Се враќа цело време во Барбадос на своите корени и ова е една карневалска парада на која редовно престојува и ете сега интернетот е преплавен од низиниот изглед баш на тој карневал и прекрасна, толку раскошна, толку красена во сите бои, значи плюс и така и енергијата на девојката, што некој имаше кажано може би ова е нај фината позната личност што постои на оваа планет. А и фино изгледа, тоа дефинитивно. Тук имаме нов филмски хит што мора да се изгледа, зашто мораме да сватиме зошто токму овој филм стана филмот со најголема заработка до сега оваа 2026. Кој е филм? Spider-Man Brand New Day. Значи, за една недела филмот надмина една милиарда долари во заработка. И не знам, мислам дека има големо влијание тоа како Том Холанд и Зендеја влијат на публиката, зашто е една двојка што растура со популярност, буквално нешто како Риана, доволно е што постојат и на сите им се хит, буквално. Значи, не е тешко да се собере публика со овие двајца, тоа дефинитивно. А дека јас и ти треба да го изгледаме филмот во најбрз можен рок, исто и тоа, дефинитивно.
1: Do
2: the maximum.
3: Hi, I'm Ray. I
1: wanna. Канал 77, само хитови.

0: pobenjena uvce i Beyoncé imavme Halo do 37 po 9. Ovo je vreme za što ako ne za zvezdite.
1: Horoskop podržano od Nacionalna agencija za naplata.
0: Oven. Ке ти го привлече вниманието некој нов сосед. Време е да кажеш едно здраво. Дено ти е деветка.
2: Бик.
0: Ке провериш порака или мејл без големи очекувања. А можно е баш таму да те чека на јубавата вест за денот. Дено ти е деветка.
2: Близнаци.
0: После работа директно надвор на кафе. Ке видиш некој што одамна се трудеше да го сретнеш. Дено ти е осумка.
2: Рак.
0: Еден сон или чудна мисла ке те натера да размислуваш цел ден. На крај ке сватиш дека може би воопшто не било толку чудна. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Ке посакаш да избегаш од секој невијето, па ке прифатиш предлог што обично би го одбил. Денот ти е деветка.
2: Девица.
0: Ке ти стигне повик од шефот и ке помислиш дека те чека дополнителна работа. Наместо тоа, ке слушнеш нешто што одамна си го заслужил. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Ке ти се отвори можност да патуваш сам. Не биди скептик. Новото друштво ке ти дојде како одличен ресет. Денот ти е деветка.
2: Скорпија.
0: Некој ке ти каже една реченица што ќе те прогонува цел ден. Денот ти е седумка.
2: Стрелец.
0: Ке откриеш нова страна од некоја и ке се запрашаш дали си зборувал со истата личност цело време или имала таен профил. Денот ти е осумка.
2: Јарец.
0: Ке слушнеш за нова работа од човек од кој очекуваш само муабет за времето. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Ке престанеш да ја бараш љубовта на твојот живот и тогаш ке се појави некој што ќе ти докаже дека очигледно животот има подобар тајминг од тебе. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Ке ти се појават гости кога најмалку ќе очекуваш. Ништо од твојата мирна вечер. Денот ти е осумка.
1: Утринско шонка на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Одржано од печатница Штампа Хил.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
4: 1, 2, 3.
5: Проби штип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340. Полупансион 1640. И полупансион за 1240 денари по лице. И обезбеден паркинг на 20 метри од плажа. Хотел Галеп, Струга.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
12: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
13: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
12: Алекс станови најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Smooth Criminal. Едни сцени од криминал што ние го правиме, те будиме со најдобрата можна музика на оваа планета. Майкл Джексон го имав на сега за дорасанување. А веднаш по него, песната што го обележува лето 2026. Ова е песната што излегува на секое можно TikTok видео и да ја отвориш сега фрижидер и од таму ќе ти излезе зашто е толку добар. Еве што зборувам.

0: You got me love again. Доли повишува. Сега вики откако се омажи, очекуваме уште по-романтични хитови овде са на канал 77. А тука веќе некаре на 4 минути пред 10. Треба да си кажеме и чао. Но тоа само за денес, зашто утре пак ќе се дружиме и после ќе направиме една летна пауза од 2 недели, после одмор се враќам пак, се екипираме и цитираме како што цитиравме и досега. Фала многу за преубавото друштво и ова утро се надам дека сите сте подрасонети и спремни за денот. Репека е во ваше друштво продолжение. Ја само да подсетам за крај дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес е 7 август од 2026. Да си уживате сите максимално во петоков, утре саботно, пак се будиме заедно. Чао! Муа! Утринско шоу, Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Канал 77. Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk. На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство. Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно. Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно. Zontes, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Здраво, здраво, добро утро. Како си? Денес ќе не биде еден од најтоплите денови, температура пак до 40 степени. Кривопаланка со 21 во моментов измерени, Каварци 25, Скопје наслуша на 26 степени. Ке се покачат овие температури секако, ама и ке дува некој студено ветерче, а за вечер пак најави за дошт. Вчера најавува, ама не разлоди се, надеваме дека ајде, може би вечер ке биде. Минута пред 18, слушаме што е ново од Златица. Сите информации ни се тука сега. Се што е важно од Македонија и светот. Канал
2: 77. Вести. Лидерот на СДСМ Венко Филипче побара итна реакција од полицијата и обвинителството за нападот врз млади социјалдемократи во Ново Село. Филипче тврди дека напаѓачите се лица блиски до власта, со цел да се замолчи секој што има поинакво мислење.
3: Беа нападнати млади деца. Млади деца кои што ја говореа вистината. А вистината е дека водата во Гостивар и во пола држава е загадена и не е за пиење. И кога веќе медиумскиот линч на организираната криминална група не помага, тие физички се пресметаа со деца, кои што единствено нешто што правеа, ја говореа вистината. Бараме итна истрага, итна реакција на Министерството за внатрешни работи, итна истрага на обвинителството. Кои беа тие луѓе? Затоа што беа активисти на ВМРО, затоа што беа луѓе блиски на Христијан Мицковски.
2: Партијата Левица упати остри критики до премиерот Мицкоски, тврдејќи дека државата се задолжува со темпо од 4,7 милиони евра дневно. Според нивните пресметки за само 71 ден се потрошени 333 милиони евра преку странски банки и домашни обврзници. Од партијата предупредуваат дека јавниот долг веќе надминал 10 милиарди евра. Македонија се соочува со нов бран пожари на отворено. ЦУК соопшти дека во изминатото денонокие се регистрирани 23 интервенции. Најкритично е во општина Македонски Брод, каде пожарот кај селото Грешница е се уште активен и ги зафаќа ниската вегетација и шумите.
4: Работно време на канал 77.
1: Здраво, здраво. Ребека тука во замена на Јелена за дружба до 14 часот. Овој петок канал 77 е тука кога најмногу ти треба да го преживееш работниот ден и конечно да заминеш некаде на викенд. Тука се нашите одлични хитови, а и еве еден баш за сите луѓе што се тука кога најмногу ни требаат. Мена и нит, Оливија Дин. Петок да си го поминеш со такви луѓе.

на 11 по 10. Water. Тоа е она што ни треба за да ги преживееме овие 40 степени денес. И денес е еден од најтоплите денови во овој топлотен бран и треба некако да се преживее, нели? Особено ако си на работа, а не на плажа. Е, сега, како преживуваат во Унгарија? Во делот компаниите, работниците добиваат безалкохолно пиво, лубеници и сладовет. Замисли сред вакви горештини ова да те следува на работа. Ајде да те слушам тебе, да ја дополниме листава. Што би сакал да добиваш на работа кога ќе удрат овие 40 степени? Кажи ми некоја ваква летна привилегија за преживување на жештините. Вибер 072-60-77-77. Или ако ти е полесно, преку нашиот radioplay.radio.kanal77.mk. А до тогаш, ние се разладуваме со хитове.

0: samo hitovi na radio, za da krenem petočko raspoloženje. Rebeka tukaj, dobar den i dobre dojde. Što bi sakal da dobiješ na работa za preživuvanje na žeštinite? Viber 072-60-70-77. Делот работниците во Унгарија добиваат безалкохолно пиво, лубеница и сладолет. А Борис вели, и еден базен може. Нема да е на одме така да шлапкаш нозе барам. А Сашко има вистински пример, т.е. то искуство кажува. Вели, во фирмата каде што работам во Швейцарија имаме постојано вода, кој колку сака, нормално. И кога е многу жешко, сладолет и лубеница. А во петок, на крајот недела, пиво кој сака е скара. Епа, браво, вака се преживува 40 степени. Значи, денес е време за пиво и скара. Ајде, секој на свој начин ќе го преживееме петокот, а тука сме ние да помогнеме со хитови. Работно време.
1: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
2: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника. Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години пари на време.
4: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
9: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Мала гужва во Скопје на крстосницата булевард Крста Питков Мисирков со булевард Никола Карев, а радар контрола на патот Струмица Радовиш, Оливер информираше вака и уште една на патот Куманово Скопје. Фала Ненад за информацијата. Ако се случва нешто на патот на кој што ти се движиш, можеш да бидеш мој репортер од терен и да ги предупредиш и останатите возачи. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

Levi's, Bleeding Love na kanal 77. 40 stepeni na работа. Како ги преживувате? Во Унгарија работниците добиваат безалкохолно пиво, лубеница и сладолед. А што мислиш, што треба ние да имаме? Тука еден наш слушател ББ вели: кај мене во фирма треба бар клима да стават, оти и тоа немаме. И вели: не знам дал да плачам, дал да се смеам. Издржи, толку само. А еден друг, исто така ДД подпишан, има идеја една сосема на место. Алкохолно пиво, вели, на средина на смената. За петок сосема релевантно, нели? Ама ништо, тоа и јас можам да пружам само еден музички ресет, и тоа со Алан Уокер. Faded ни доаѓа на радио веднаш откако ќе пружиме и малку љубов со пајаки и сладкаристика.

0: A dávat na vrijeme so Alan Walker. Faded беше ова. Канал 77. Која е таа една ситуација во која би го забранил телефонот? Вибер 072-60-77-77. Дженифер Лопес објави фотографија од одморот во Италија, каде ужива со своите деца. И баш на тие фотографии многумина забележаа дека таа ужива во прошетките, а децата и за време на возењето со гондола во Венеција гледале во телефоните. Добро, сите сме свесни за зависноста од телефони што сите веќе ја имаме, без исклучок, ама има ли барем една ситуација во која треба да си ги забраниме? Еве, јас мислам на семеен ручек. Некако ми е баш недозволиво, ама воопшто. А ти што велиш? Која е таа една ситуација по која би го забранил телефонот? Вибер 072-60-77-77. Или преко нашиот радиоплеер, radio.kanal77.mk. Работно време.
1: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Кафе, турти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Градче Авантура парк. Единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Ова лето.
0: Уши гласно.

Го чекаме уикендот, а со The Weeknd, Blinding Lights во работ на време. Која е таа една ситуација во која би го забранил телефонот? Вибер 072 60 77 77. Луѓето мислат дека Дженифер Лопес треба да им го забрани на децата додека се на одмор, зашто на новите фотографии од Италија што таа ги објави, дури и за време на возењето со гондола во Венеција, гледале во телефоните. Сите гледаме скоро па секаде, ама кога и каде треба да си ги забраниме? Една ситуација. Ангела вели за време на тренинг. Така, да си се релаксираш комплетно, да излезе целата енергија. Мартин, кога возиме кола, мотор, никако мобилен. Ова секако се подразбира, значи додека возиме никако. Ивана вели на одмор 10 дена. Е, ова е вистински рај. А ББ има тука една интересна ситуација. Вели, мобилен телефон би забранил во автобус додека се возиме, зашто без смисла ми ако го слушам како некој зборува на телефон во полн автобус, како да е сам или сама. Сосема разбирливо ова. И Ненат има уште една ситуација, забрана во кафејана. Наместо да се муаветат, сите гледаат во телефонот. Е, ова е навистина баш онака непријатна ситуација. Добро, колку и да ги користиме, веројатно има некои вакви ситуации кај што е попријатно, покултурно, па и побезбедно сами да си ставиме забрана за телефон.

0: На 5 до 11 Hard Skip Subit. Внимавай во сообраќајот, особено ако си моторџија. Полицијата вчера била пуштена на најако за 6 часа. 222 моторџи добиле казна.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека колираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77 и на веб страна. Повеќе радио станици.
2: Работно време.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
6: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Кога летото те чека...
8: Емкеш.
9: Емкеш.
7: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
10: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
11: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Некако се поверојатно ми е дека нема да го избегнеме дождот денес. Баш имам сега и едно известување на апликацијата. Ама ајде ќе видиме. Во моментов 24 степени измерени во Пробиштеп, 28 во Радовиш, а Скопје не слуша на малку повисоки 32 степени. Викендов ќе ни биде врел до 40 степени, значи внимавај да не ми изгориш кај и да одиш. 18 часот и 11. Малку под задоцни време за новости.
3: Тоа е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Македонија е пред сите земји од регионот кога станува збор за куповната моќ на граѓаните. Вака смета премиерот Христијан Мицкоски по последните обвинувања на опозицијата поврзани со најновиот извештај на Евростат. Тој додаде дека лично сметаот и се гледа разлика во однос на состојбата од пред 3-4 години и дека е видлив напредокот на земјата.
6: Дали е тоа доволно? Не е. Дали ќе работиме за уште повеќе и уште подобро? Апсолутно. Мотивирани сме како никогаш. Тие ќе продолжат да креираат хистерија на основа на конструкции и лаги, а ние ќе ги засукаме ракавите како што тоа и го правевме овие 25 месеци и ќе продолжиме да работиме посветено за земјата и за граѓаните.
5: Украинскиот председател Володимир Зеленски утре ќе престојува во официјална посета на Србија. Домакин ќе му биде председателот Александар Вучич по нивната неодамнешна средба во Киев. Главни теми на разговорот се очекува да бидат меѓусебната поддршка за територијалниот интегритет и соработката во рамки на регионот. Најмалку 2 лица се убиени, а 15 се повредени во денешното пукање во училиште во Бангкок. Полициски извори стравуваат дека бројот на жртвите може да достигне до 6 лица. Напаѓачот е мртов, а меѓу настраданите има и еден наставник. Мотивите за нападот се уште не се познати.
3: Работно време на Канал 77.
4: Здраво, здраво, точно 11 часот и 1 минута. Работно време на Канал 77 и таман прилика да паузираш малку од обврските. Значи, пауза од неколку минути нема да е на одмет, особено ако петокот ти е бизи и главата ти е на сите страни. Тука се нашите хитови, за да те подржат во таа музичка пауза. Сабрина Карпендер.

Disco Lancet i naše No Brock Boys na kanal Silu Silu. Koga čovjek je dala neko vetovanje, treba da si go ispolni, ne li? E pa, futbalerite pokaže da se lugi od zbor. Španacot Marko Kurelja si go istetovira selektorot Luis de la Fuente, a Gavi si je bojari se kosata vo rozevo. Znači, bukvalno rozevo. Ne znam tali si je videl ta fotka nekada na Instagram. Ветија дека ќе го направа тоа ако Шпанија ја освои титулата на светско и еве им ги последиците од светско. Епа, браво за храброста, па доаѓа едно хитче како признание за тоа баш во духот на светско. Burna Boy, Shakira.

0: Nema da praviš sve sam, tu se tvojite omiljeni hitovi na kanal Sinu Silu za da ti vidat savršena muzička podrška ovaj petak. All by myself. Mi treba pomoć da presudime. Green ili red flag? Zeleno ili crveno znamence? Kakvo? Na Instagram naletav na jedno rilče. Veli je, ako partnerot ili partnerkata nikogaš ne objavува слики со тебе на социјалните мрежи, дали тоа е red flag или green flag? Во коментарите, војна нормално, едни велат дека си ја чува приватноста, други велат дека ако те крие онлайн, тука нешто не е во ред, не штима. Ајде да пресудиме ние на радио. Што мислиш ти? Даваш зелено или црвено знаменце за ова? Ако партнерот или партнерката никогаш не објавува слики со тебе на социјалните мрежи, дали тоа е red flag или green flag? Вибер 072-60-77-77 или преку radio.kanal77.mk.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела Мебел. Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
4: Генерацијски предизвик полн самоурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка. Секогаш мирна друшка. Струмка од грозд. Струмица. Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Деја не информираше дека има радар контрола на влезот во Штип, а Андре вели радар стража кичево кај Колари. Внимавајте таму, внимавајте каде и да сте, а ако се случува ништо на патот на кој што ти се движиш, можеш да бидеш мој репортер од терен и да ги предупредиме заеднички останатите возачи со тоа што ќе ми напишеш на Viber 072-60-77-77. А ако ти е полесно, можеш и преку нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk. Среќен пат!
5: Лето до максимум.
1: Хитови на максимум. Канал 77.
5: Само хитови.

Петък е за Dance with Somebody. 28 минути по 11 часът. Донесуваме пресуда. Green или Red Flag. Значи, що ставаш? Зелено или цървено знаменце? Ако партнерът или партнерката никогаш не обявува слика со тебе на социалните мрежи. Во коментарите на Инстарилот, што го видов, имаше мала војна. Пај да слушнам што мислите вие. Еве, Драгана ни е тука, вели, не мора да значи дека ако те објавува на Инстаграм, многу се сакате, а ако никогаш не ме објавил, би се запрашала зошто. Е да, може би и јас. А Анастасија вели, мене уште поголем ред флек ми е кога девојката објавува фотографии, а кај дечкото на профил не можеш да видиш ни дека има девојка. Е, па кај нас изгледа преовладувава црвеното знаменце? Некако не го оправдувате вие ова. Ајде слушнам, ако има уште мислења, Вибер 072-60-77-77.

0: Сите сакаме да останеме forever young. Ама важно е како се чувствуваш, нели? Особено вака петочки. Добар ден! Ако имаш некоја порака што сакаш да ја пренесеш некому, тоа можеш да го сториш преку канал 77 и тоа секој понеделник. Еве како.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш.
1: Работно време на канал 77.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Нови недолни акции во ДИМ. Коколино омекнувач сет 2 по 925 мл со 99 динари. Осоговски мешан кашкавал 1 кг 469. Первоутечен детергент 3 литри 329. Пиле замрзнато 1 кг 139. Сок битолски поровница 1 литар 55 динари.
6: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
7: Резултати од жусти на Сеньоре

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
5: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: AI Tech Summit венуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
11: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
12: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
13: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
14: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам.
13: Пекабеско.
14: Пекабеско.

0: Имаше ли ти омбре коса? Е да, во тој период беше тој тренд кога Тейлор Свифт ја имаше I Knew You Were Trouble. А ние сега имаме на канал Сину Сил. Нов Меси во Барселона. Каква тоа? Златица знае. Oh, yeah!
1: Спорт Репорт. Подржано од Мидеа. Екипата на Шкендија загуби на гостувањето во Шкотска од Хибернијансот 2:1 во првиот меч од третото квалификациско коло за пласман во конференцијската лига. Малку фалеше Шкендија да остане непоразена на ова тешко гостување, но прими гол во 90-та минута. Овој резултат сепак дава шанса на Шкендија дека во реваншот за 7 дена во Скопје може да се надава на пласман во плейофот за влез во конференцијската лига на УЕФА. Европскиот автомобилски шампион Игор Стефановски иќе започнува ново поглавје во својата богата тркачка кариера. По освоените европски титули и бројните успеси на најпознатите ридски патеки, оваа сезона тој ќе настапува со прототип болид, најмокината и најпрестижната класа во ридскиот автомобилизам. Со овој историски чекор, Стефановски станува првиот македонски возач што ќе се надпреварува со прототип болид на официјални меѓународни надпреварувања. Славија во Каталонија. Имено, Меси подпишува за Барселона. Но не Лео Меси. Станува збор за Тиаго Меси, најстариот син на Лионел. Наскоро ќе се приклучи на Ла Масија и ќе ги следи стапките на својот татко. Тиаго ќе им се придружи на каталонците во ноември, кога ќе наполни 14 години. И сигурно, сите очи ќе бидат насочени кон Тиаго, кој нема да има ни малку лесна задача со оглед на тоа кој е неговиот татко.

0: на точно 2 минути пред планне Somebody That I Used To Know во работно време. Здраво!
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
9: Кога летото те чека?
10: Емкеш.
11: Емкеш.
9: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
12: Во Халкбанк. Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Каме на телефонот вели дужд за еден час. Ајде да видиме дали ќе биде така. Моментално сонце и измерени 28 степени во Прилеп. Во Гевгелија се 35 во моментов, а Скопје не слуша на 32 степени. И да разлади малку денес, викендот пак ќе не биде топол и сончев со температура до 40 степени. Точно пладне, на која тема ќе бидат муабетите денес дома, Златица знае. Слушаме вести сега.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: За сега нема потреба од нови мерки, зашто со досегашните се контролираат инфлацијата и цените на производите во земјава. Вели заменик министерот за економија и труд Маријан Ристески, нагласувајќи дека за некои мерки предходно се потребни целосни анализи.
15: Светската берза една, цените седни. Ние гледаме да тоа ниво го одржуваме пониско во однос на соседните држави и да не предизвикаме еден импут кој што би бил галопирачки во однос на сколивањето на цените на другите производи, бар прехранбените производи. Доколку има потреба за одредени мерки, ние имаме можност, законски можности да тоа го направиме во иднина. Меѓутоа, мерките, да повторам, треба да бидат добро анализирани, да не предизвикаат подоцна поголема инфлација, стапка на инфлација или пак уништува на кратката економија во Македонија.
14: Скопската полиција го приведе 19-годишниот НН, кој пред два дена на крстосница во населбата Ѓорче Петров со автомобил Фиат Пунто удрил во 48-годишна жена и побегнал. Пешакот се здобил со тешки телесни повреди, а на возачот му одземено возилото и против него ќе биде поднесена кривична пријава. МВР и Бирото за јавни набавки подпишаа меморандум за побрза дигитална размена на податоци. Целта е поефикасно откривање на корупција и криминал при државните тендери. Директорите Јанев и Богева Мицовска најавија и заеднички обуки за зајакнување на контролните механизми.
1: Канал 77. Само. Работно време на Канал 77.
0: Добар ден, точно пладне. Денес сме едноставни. Не сакаме многу, денес не сонуваме за големи ништа. Само да заврши петокот, е да си одиме на викенд, кој на плажа, кој на планина, кој само сака да се наспие дома, како јас. Епа, ај да си посонуваме уште малку со Алекс Уорен. Fever Dream е тука.

Ето толкова голяма мокта на любовта. За нея ни пее Селин Дион на точно 11 минути по 12. Добър ден! Ова е Макаков авокадо тост. Ние на Балканът си имаме што? Вибер 072-60-77-77. Дуа Липа ги насмя сите на социалните мрежи, откако објави видео с сестра си Рина, како во 4.30 наутро уживаат во Плескавица. Ете ги тие балкански корени. И само ни смеа, вели, ма каков авокадо тост. Значи, Балканот си го направи своето. Ма каков авокадо тост, ние на Балканот си имаме Плескавица и доаѓа предвид, па дури и во 4 собајле. И сигурна сум дека имаме цела листа. Ајде да ве слушнам со нешто балканско во овој стил. Дополнија реченицата. Ма каков авокадо тост ние на Балканот си имаме? Што? Вибер 072-60-77-77 или ако ти е полесно, radio.kanal77.mk.

0: Само хито и на канал Син Сидом и Юни Фьюва и на 3 Door Down. Ма каков авокадо тост? Ние на Балканот имаме што? Вибер 072-60-77-77. Дуа Липа ја кажа реченица во видео што го објавија со сестри на социјалните мрежи. Како јадат плескавица во 4 сабајле? Се појавија балканските корени. И не само плескавица. Имаме ние цела листа на ваква балканска храна што е подобра од авокадо тост, нели? И за која што ќе речеме, ма каков авокадо тост? Ајде да видиме што. Еве Тони, например, вели, ма каков авокадо тост? Ние на Балканот имаме тавче гравче. Ето мал за петок. А што друго? Ма каков авокадо тост? Ние на Балканот имаме. Дополни на Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.
1: Работно време.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Тијанди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на Тијанди, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. За мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
6: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
8: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Ако возиш на автопатот скупија штип, внимавај на радар контрола кај Кадрифаково. Фала вала за информацијата. А ако се случува нешто на патот на кој што ти возиш или се возиш, можеш да бидеш мој репортер од терен и да ми напишеш на Вибер 072-60-77-77 за заеднички да ги предупредиме останатите возачи. Ако ти е полесно, можеш и преку radio.kanal77.mk. Среќен пат! Канал 7.

0: Оливија Родриго Стјупид сонг беше ова. Ребека тука, добар ден и добре дојде.
1: Само хитови.
0: Ма каков авокадо тост? Ние на Балканот имаме што? Вибер 072-60-77-77. Дуа Липа вели плескавиц. Објавија видео на социјалните мрежи со сестри како јадат и тоа во 4:30 са бајле. Па како кога поинаку плескавица, само тогаш се јаде на Балканот. А што друго ни е подобро од авокадо тост тука на нашиве простори? Па се вели бурек со месо и јогурт. Така, таман во 4:30 после излегување, одлична комбинација. Лили има своја цела листа. Ајван со сирење, пинџур, пржени лепчиња со јајца. Момички во штип. Таман ако никој нема појадуван уште. Стефан вели, каков авокадо тост? Пола тепсија бурек и 500 мл јогурт. Тоа е таа добитна комбинација. И Бојан се согласува, си имаме бурек. Не ни треба нам авокадо тост. Имаме нешто многу подобро, нели? Фала, дечки!

0: Секој во потрага по својата Лидија. 23 минути пред 13 часот. Слушаме хитови на канал Сино. Има ли веќе некој план за вечер? Не мора да биде нешто големо. Само ти треба добро друштво и нешто што ќе ти го разубави денот и ќе ти донесе чувство дека викендот е тука. Нешто како хитот на Тейлор Свифт. Опа, лајт, ни доаѓа за многу кратко во овој ритам на радио.
1: Работно време.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
11: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
13: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
14: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас, Струмица.
15: Која е таа?
16: Аура.
15: Аура.
16: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: Ариана Гранде, девојката за чиј изглед се загрижени многумина, особено откако објави нова песна. Зошто изгледа преслабо? Интервју беше ова на канал 77.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
0: Пасоше.
3: Проверено.
0: Резервација.
3: Проверено.
0: Полнач.
3: Проверено.
0: Рута.
3: Проверено.
0: А горива стави?
4: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zemi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zemi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
7: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Заврна ли некаде? Што се случи? Пиши на Viber 072-60-7777. Јас во студија не гледам, ама гледам дека температурите растат полека. Дебар 26 степени, Валандово е со 31, Скопје не слуша во моментов на 35 степени. Сонцето ќе биде јако викендов. Не заборавај да си намачкаш крема, да си носиш капа, научари за сонце и вода нормално каде да одиш. 2 минути по 13 часот правиме преглед на вестите од дината. Зладица Влахова е тука за тоа.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Советничката од Левица Маја Дургутова алармира дека бремените работнички во земјава се уште немаат ефикасна институционална заштита. Повикувајќи се на најновиот случај од Комисијата за заштита од дискриминација, партијата бара итни законски измени.
13: Левица годинава предложи измени на Законот за работните односи, со кои ќе се зајакнеше заштитата на бремените работнички и ќе се спречеше злоупотребата на договорите на определено време. ДПМН секако ги одби. Кога стопанските комори и големите работодавачи бараат даночни олеснувања, субвенции или нови поволности, владата секогаш е подготвена за разговор. Ако работниците бараат поголема правна заштита, тогаш слушаме дека не треба да се оптоварува стопанството. Кога доаѓа до судир помеѓу интересите на работникот и интересите на капиталот, ДПМН секогаш ја избира страната на капиталот.
12: Од утре бугарскиот лев официјално заминува во историјата на ценовниците. Трговците во Бугарија повеќе нема да имаат обврска да ги прикажуваат цените во двете валути. Граѓаните кои се уште имаат кеш во левови ќе можат бесплатно да ги заменат во Бугарската народна банка без временски рок. Речиси 260.000 луѓе во југозападна Јапонија добија наредба за евакуација поради силниот тајфун Делфин. Невремето се удари на ветер до 200 км на час, предизвика откажување на стотици летови, а гигантот Тојота ја запре работата во 9 своји фабрики поради безбедносни причини.
7: Работно време на канал 77.
0: Со Ребека. Здраво, здраво. Петок си има свој шмек. Ама не ли се чувствуваш некако измешано? Како во тебе да има мешавина од умор и хајп, што велиме, добро расположение. Веќе сме уморни од неделата, тоа е минусот, ама сме и добро расположени, затоа што доаѓа викенд и едва и чекаме. Е, тоа е плюсот. А знаеш дека кога ќе се спојат минус и плюс, тука за добра енергија ни е оваа комбинација. Лозана и два бона на канал 77. 4 минути по 13 часот.

На канал Синусидум Марија, ја слушаме на дошт и 32 степени во Македонска Каменица. Гуце ми прати видео од таму. Предходно, Мартин ме информираше дека врне и во Крива Паланка, значи ќе има разладување. Ова е кој се заљубува полесно? Мажите или жените? Пиши ми на Вибер 072-60-77-77. Е, сум слушнала разни дискусии, коментари. Мажите се заљубуваат одма на прва. Некои велат и дека жените не се заљубуваат веднаш, ама кога ќе се заљубат толку, тоа е тоа. Слушам ваши искуства, ваши мислења, чекам едноставен одговор. Кој се заљубува полесно? Мажите или жените? Вибер 072-60-77-77.

0: Така, треба во петок песни Нина Найна. Елена Ристоска на 19 минути по 13 часот. Ова е. Кој се заљубува полесно? Мажите или жените? Вибер 072-60-7777. Ситуацијата таму е ваква. Мартин вели жените. Андре е за мажите. Анастасија и Драгана велат жените се заљубуваат полесно. Значи 3-1 во нашава ситуација. А одговорот на прашањето кој пол полесно се заљубува според едно истражување, мажите полесно се заљубуваат. Во просек тие се заљубуваат околу 12% почесто од жените. А жените, може би им треба малку повеќе време за да се заљубат, но кога ќе пуштат некого во срце, според ова истражување, чувствата им се посилни.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
3: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
4: Мојот дом. Твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбре на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавало, природно и здраво белагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.

0: е перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас, имате трикратно дејство. Кул, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: За сообраќајна контрола позади East Gate информираше Владимир, а Дарко вели предпазливо после Патарина Сопот, камион има истурено песок таму. Фала, дечки, за информациите. Ако имаш и ти некоја сообраќајна информација од патот на кој што возиш или се возиш, слободно можеш да ми напишеш на Viber бројот 0726-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk. Среќен пат!
3: Канал 77.

Дош двокочени веќе се наоблачува и во штип се подготвува за невреме. На канал 77 супер старт беше ова. Може би време и малку да одмориме и да се сетиме на луѓето што ни значат. Да му се јавиш на тој еден човек што секогаш ти помага и ти крева телефон. И не само да им се јавиме на таквите луѓе кога ни требаат, туку пред да ни недостигаат. Или што вели Владко Лозановски? Е, баш ова хитче го слушаме за кратко на радио, веднаш по едно на Тейт Макрей. Гриди ни е тука на точно 30 минути по 13 часот.

0: Vlatko Lozánsky, nepravý družstvo Rávatno vrime na kanál 77. Dobar den i dobre dojde. Si uznáš, čo je to najdobre drugarče? ChatGPT. A ma znáš li, deka ima pesna? Vistenska pesna za ChatGPT od nas Balkancita. Od koje može drug? Slušaj.
1: После оваа песна, веќе никогаш нема фора да се плашим од вистачка интелигенција.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Како после ова да схватам вештачката интелигенција сериозно? ChatGPT да тргнеме со тоа особено. Ама, нели некако тоа е моките на нас, балканците. Затоа нас ништо не може да не сотре. Го разоружавме ChatGPT со само една единствена песна.
2: Секој утро, нова авантура на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
13: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
14: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
15: 1, 2, 3.
16: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
17: Splish, splash, I was taking a bath.
18: Hello, summer.
19: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
13: Нови неделни акции во Дим.
12: Коколино микнувач сет 2 по 925 мл, 199 динари. Особовски мешан кашкавал 1 кг, 469. Первоутечен детергент 3 литри, 329. Пиле за мрзнато 1 кг, 139. Сок битолски поровница 1 литар, 55 динари.
13: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.

0: Ти и аз си слушаме Канал Сино Сино в работно време. Замисли го моментът. Стартова голема търка. Моторите на автомобилите са включени, камерите са включени и между возачите на линията има един македонец. Човекът, кой първ ке седне зад воланът на едно специално возило. Кое? Златица знае. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Екипата на Шкендија загуби на гостувањето во Шкотска од Хибернијан со 2:1 во првиот меч од третото квалификациско коло за пласман во конференциската лига. Малку фалеше Шкендија да остане непоразена на ова тешко гостување, но прими гол во 90-та минута. Овој резултат сепак дава шанса на Шкендија дека во реваншот за 7 дена во Скопје може да се надава на пласман во плейофот за влез во конференциската лига на УЕФА. Европскиот автомобилски шампион Игор Стефановски иќе започнува ново поглавје во својата богата тркачка кариера. По освоените европски титули и бројните успеси на најпознатите ридски патеки, оваа сезона тој ќе настапува со прототип болид, најмокината и најпрестижната класа во ридскиот автомобилизам. Со овој историски чекор, Стефановски станува првиот македонски возач што ќе се надпреварува со прототип болид на официјални меѓународни надпреварувања. Славија во Каталонија. Имено, Меси подпишува за Барселона. Но не Лео Меси. Станува збор за Тиаго Меси, најстариот син на Лионел. Наскоро ќе се приклучи на Ла Масија и ќе ги следи стапките на својот татко. Тиаго ќе им се придружи на каталонците во ноември, кога ќе наполни 14 години. И сигурно, сите очи ќе бидат насочени кон Тиаго, кој нема да има ни малку лесна задача со оглед на тоа кој е неговиот татко.

0: Enrique Iglesias su nešto ovako opušteno što baš leži su doždo dvo pozadina, zavisi kada vrne. 2:14 и крајнова работно време. Ке доработувате, ке дозавршувате обврски во попладне со Ангела. Таа е тука, подготвена да ти прави друштво до 18 часот, кога во Етерот се враќам јас за вечерно дружење до 20. До тогаш ти посакувам пријатен остаток од денот, уживај си во петокот и чувај се. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 7 август 2026. Чао, чао!
1: Слушаш Работно време на Канал 77.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
3: Генерацијски предизвик полн со мурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
5: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава, играј одговорно.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
7: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Здраво друштво, како сме? По облаци, дожд. Боже, северко во комбинација со 40, не знам како да го дефинирам ова, ама ајде, ќе преживееме летово на 35 степени моментално Дуиран, 31 во Охрид, 37 Скопје. Како е денеска, така и за викенд. Време за вести, за информации, да слушнеме што е ново и да бидеме информирани. 3-4, ајде.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
13: Додека граѓаните се обидуваат да се снајдат во новите услови, од локалниот кризен штаб на Општина Гостивар за Канал 5 велат дека потребите за вода се дополнително зголемени, особено поради враќањето на иселениците. Повикуваат на трпение.
14: Апелирам до сите граѓани кои имат потреба за вода за пиење, флаширана вода, при дистрибуција на водата да има стрпление и да не се туркат или па некој да не го злоупотреби овој случај. Се надеваме да што побрзо водата стане чиста за да можат граѓаните да ја консумират. Во случај да треба дополнителни интервенции, ние пак ќе бидеме спремни да ги снабдуваме граѓаните со вода, да не трпат, бидејќи еве и температурите се високи и баш во овој период имаме и печалбари тука, така да потребите се поголеми.
13: Председателот на Собранието Африм Гаши денеска е потпиша одлуката за распишување предвремени избори за градоначалник на Општина Барвеница. Гласањето ќе се одржи на 18 октомври. Оваа одлука доаѓа по официјалното објавување на потребата од нов прв човек на Општината. Двајца храбри граѓани од Чаир денеска спасија 50-годишна жена од водите на Вардар во центарот на Скопје. Инцидентот се случил кај камениот мост, каде минувачите без двоумење скокнале во реката. Жената е пренесена во ургентниот центар каде ја укажа на лекарска помош.
15: Петок денеска, прекрај сме со работата. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
11: Слушате Попладне со Ангела.
0: На 3 минути по 14, на час и половина, два некаде додека да завршиме петочно работно време. И ова со само хитови за петочно Feel Good.

слушаме само хитови. Питачно дружење. Правен планови веќе за викенд. И ако нејаме ништо на радар, што би правиле, па може да се погледне филмче под отворено звездено небо. Сосема бесплатно, подрачево. Ако си во Скопје во околината или можеш да направиш едно джип-джип до таму, се слободно утре, 20 часа од Балкан Кан ќе се проектира. Недела исто место, исто време, трето полувреме, па ете, корисна опција за потрошен викенд. А тука, корисно додека доработуваме што имаме за работа да го слушнеме ова. Мистер Секс оф Бит баш дава летно вајб во комбинација со уштедна скрос летна, само што ова е на Келвин Харрис и

0: Letno vibe. Sa Aleksandra Sen. I samo hitovi na kanal 77. Имаме интересен такт, после кој мислам дека малко поинако ќе гледаш на бакнувањето. Нашето тело има некои навистина чудни сродства со еден и друг дел. Ама ајде да не навлигувам уште сега во темава, ќе ти кажам во три работи што вчера не ги знаев денес, када пак имаш интересен факт со кој што ќе можеш да се фалиш на кафе пред другари.
1: После оваа песна веќе никогаш нема фора да се плашиме од вистачка интелигенција.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Како после ова да сватам вештачката интелигенција сериозно? ChatGPT да тргнеме со тоа особено. Ама, нели некако тоа е моките на нас, балканците. Затоа нас ништо не може да не сотре. Го разоружавме ChatGPT со само една единствена песна.
2: Секој утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
8: Јави се кога ќе стигнеш.
9: Пиши да не те мислам, важи?
10: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
11: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
12: Е, претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
13: Сметка?
12: Да.
13: Веднаш.
14: Прва платежна картичка за деца.
15: Важни се децата.
16: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
17: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Гужва по Скопје на делови од булевар Гоце Делчев, Кузма Јосифовски, Пито, Никола Карев. Табаровце мини гужва, а Блаце фул. Каде уште имаме гужви, застој, радар контрола? Нешто корисно за оние кои што возат? Ете, можеш да помогнеш со дојава на Вибер 072-60-77-77 и некој што слуша, може би навреме ќе избегне и застој, и радар, и се тоа што можеме да го споделиме ние тука. Види репортерот Терен и среќен пат.

работа, што вчера не, денеска ја знаме дека кожата на нашите усни, која уште не ја нарекуваме слозокожа, е иста, како и она која ја имаме на анусот. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека после 10 години брска, сега може би конечно доаѓа големото финале. Сватба. Роналдо и Джорджина наводно викендов треба да стапат во брак. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во чест на својот другар, Таско си го истетовира ликот на Панчо на ногата.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift, Black Spence, Канал 77. И што ти се слуша во овој момент? Сакаш нешто јурокче македонско? Е, можеш да најдеш што ти душа сака на radio.kanal77.mk. Нашиот веб плеер кој го обновиме со денс хитови, со хитови од 90-тите, од 80-тите. И да не раскажувам што се има тамо, пронајде си ја музичкава верзија од тебе на radio.kanal77.mk.
2: Оплатне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк. Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
11: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
12: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
13: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
14: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура и на eurolink.com.mk.
15: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
16: Hit the wall. Hit the wall. Само хитови.

0: leto. Visoki temperaturi, požari, apeli. И со секој објава на социјални мрежи доаѓа и она што македонците најмногу го сакаат. Коментирањето. Сега под едно видео на Стојан Чангел се разви вистинска дискусија или мала преписка. Да се разбереме, значи не го коментираме ни апелот, ниту ставовите, туку коментарите на луѓето и моментот, знаеш, што го добиваат како коментар назад од Стојанче.
1: Кусулица сечело делови од возилото зад мене. Мајстори, бидете внимателни, долна е искра за вистинска катастрофа.
0: Е, баш така. На овој нова изјава и видео кое што го имавме на социјал медија, дојде репликата и коментар број 1.
2: Што врискаш толку? Имаме уши за слушање. Не сме глуви, Абдал.
0: Абе, глуп, намали го звукот на телефонот. Значи, коментар на денот интернет никогаш нема да не разлучава со ова што можеш да го видиме.
2: Зоран, доста се глупираш. Време е да си дадеш оставка.
0: Стојан ќе му пишува доле, вели, да го добијам пивото и одам да дадам. Леле, а овој на диалект?
2: Слушни, Ненад вели, могаја си малце да понучиш тачки, да не читаш.
0: Не ми фаќа црпката.
2: Димитар, не ти е срам бе, волу, мрш.
0: Чедо Божја. Господ нека ти даде сила. Памет секако немаш.
2: И уште еден коментар, слушайте, добар глумец за филмови.
0: А, да, таман за Холивуд, нели? Окей, значи, да не се разбираме погрешно, ова беше моментот кога преписката меѓу Стојан Чангелов и коментарите по социјал медија доминира и навистина не направија да се исполна. Смееме до максимум, ама овој последниот мислам дека е врвчити баш.
2: Диме, вели, другар, во колку ти е наместен алармот?
0: Во 5 до 12. Значи, ова е балканско богатство. Буквално не може да помине ниту една објава без некој да остави коментари. Понекогаш тие коментари баш стануваат вистинска приказна за да се изнасмееме. Ако најдеш на некоја објава со онака коментари кои вредат за филм, праќај на Viber 072-60-77-77. Ги читаме и се да се насмееме онака од срце и од душа. Канал C.

0: Benjamin Boone. Beautiful Things. Петачно дружење со планови за викенд. А Богу ми со желба побрзо да заврши работниот ден.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Кус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Струмка за поинако уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
7: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип, секогаш повеќе.
9: Претерапе, ајде, си одмем. Чао.
10: Сметка?
9: Да.
10: Веднаш.
9: Прва платежна картичка за деца.
11: Халкбанк. Важни се децата.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сонце, облаци, дошт, уште што не во овој летен августовски ден. Е, моментални 29 степени, Струга 35 во Штип, Скопје 36, вака променливо и за викенд според најави, ама луѓе, дали е 25, дали е 36 или 40 степени, мислам дека ако го заборавим автомобилот никада на сонце, полно тешко ќе се фаќа. 15 часот, време да се информираме и да слушнеме што е ново.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Земјоделците од Струмич кои денеска на протест, незадоволни од понудените откупни цени за црвените пиперки, бараат решение. Во спротивно се заканија со блокади.
13: Бараме итно зголемување на откупните цени и истите да важат за целата откупна сезона, без еднострано намалување или менување на условите во текот на откупот. Прва класа 50 денари, прва и втора класа 40 денари и втора класа 20 денари. Бараме од фабриките исплатата за предадената роба да се изврши во рок од најмногу 3 месеци од денот на предавањето на производот. На време на исплата на субвенциите, бараме најпрво итна исплата на субвенциите за предадено кило и на време на исплата на субвенциите по засадена површина.
7: Демократската унија за интеграција обвини за директно кршење на уставот и законите по наводното отстранување на албанскиот јазик од таблите на граничниот премин Табановце. Од партијата бараат итно враќање на надписите и јавно извинување од надлежните институции, оценувајќи го потегот како провокација за албанската заедница. Самостојниот синдикат на новинари упати остра реакција до владата поради систематско одбивање да се одговори на новинарски прашања. Од синдикатот на новинарите велат дека PR службата селективно избира на што ќе одговори, што го ограничува пристапот до информација од јавен интерес и ја загрозува слободата на медиумите.
0: Петок денеска, при крај сме со работа. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
1: слушате Попладне со Ангела.
0: Hello, минута, тоест 2 по 15, хитови цело лето и нешто што квалитетно ке не размрда од моменталната местоположба.

Zvuk koji relaksira. Barambaka za Kiki od Beatle. Šel mi lafa sanu vas zadnu zdrešto. Zdravo! Канал Сирум Сирум. Само хитови. И пред викенд сите расположени за да шетнем и киднеме некада. И нормално тука на граници гужви. Денеска и така како очекуваме Богородица и Дојран да биде фул, иако моментално ситуацијава не е таква. Само Блат се доминира со гужва и колона возила.

0: jedna web strana. Povike radio stanici. Poplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од Zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. Zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Рано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Значи, сообраќајна незгода се случила на патен Правец кај Желино, практично на двете страни на новиот пат и на стариот, после село Желино на релација Скопје. Тетово сообраќајот е целосно блокиран поради случајната незгода. Вокри дојави да бидеме внимателни доколку возиме на оваа релација. Имаш ли ти твоја информација за тоа што се случува на релација каде возиш? Биди репортерот терен како Вокри и сподели со нас на Вибер. 072-60-77-77. Сигурна сум дека некому ќе помогнеш на време.

0: Stuff Girl, Move to the Sun. И слушай кои ќе им пее на нашиве во Лондон и Оксфорд.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека тоа е една добра вест за нашиве во Велика Британија. Сладкаристика ова есен има два концерти во рамките на македонските денови за култура 26-та таму. Едно на 16 септември во Лондон и на 18 во Оксфорд. Велат билетите наскоро ќе бидат пуштени во продажба, па ако имаш некој свој таму, пренесува информација. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека ако жените пиеме по 2 до 3 литри вода дневно, во период од 4 недели ќе забележиме дека главоболките исчезнуваат, а кожата на телото и така добро се затегнува.

Μοχίτο, δει. Η τεχνολόγια να κάνω σίδον σίδον. Комплет августовскава прва недела ја завршуваме динаска и момент кога треба да си прашам. Како? Победник, губитник, што ти се случуваше? Дека Елена Петревска се славеше роден ден, апсолутен победник е. Особено, омаеш кога славиш никаде на страна, као во Белгија, као таа, сигурно, топе чувството. Или победниците уживаат во годишен одмор. Од друга страна, губитниците менуваат колега, додека тој е на одмор. Победи оној кој зема плата. Изгуби оној кој веќе ја потроши. Јас победнички се чувствувам петоков дека вечер имам однака дејт, дружба со екипа која не сме ја видела стварно долго време. И нормално емоциите нели ми се на најако. Ти како? Вибер 072-60-77-77. Што ти се случи? Како ја завршуваш оваа работна недела? Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Чипс Фанки од Макс Струмица.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек, ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Лето до максимум.
10: Хитови на максимум.
11: Benson Boone, welcome.
12: What's up, everybody?
13: My name is Benson Boone.
4: Канал 77.
14: Benson.

0: само хитови. Петочно дружење. Време кога си ја правиме пресметката. Ја победивме неделава или таа не победи нас. Некој слави, баже победник. Види, викендот почнува и тоа без обрски.
1: Yes!
0: А и Жанче е апсолутен победник, зашто пешачала периодов секој ден и со капацитет 15.000 чекори. И плюс, били пиес, да не ги заборавиме тука домашните обрски, кои полоцна следат. Секоја чест. Особено момент кога имаме вака претопло време, мене не ми се мрда од под клима. Секоја чест, стварно, 15.000 чекори секој ден за пофалба. Како завршуваш недела ти? Победник, губитник, што ти се случуваш? Ајде, раскажи на Вибер 072-60-77-77. Нели дека споделените пилови се полесни кога ги споделиме со некога, а победите споделени? Многу поголеми победи.

0: Daddy Yankee con Calma, samo hitovi, petočno druženje во chill mood со нешто што, знаеш како добро ќе на размрда и разигра. Ајде не ти кажувам, слушај. Берна Бој, Шакира. Дај, дај. Нешто што не подсетува на светскова од годинава, кога Шакира на пет различни јазици повикува на акција, ама целосно повести. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица. Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 41 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
6: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Прогнозата денеска горе-долу исто како и за викенд. Се ора што го коментиравме во канцеларија, пеше окей, 40 степени плюс север кој ќе дува. Како да го сватиш ова? Не знам, мене ми е во фазон окей, нема да ми дува фен во лице, току ќе излезам надвор, изгледа посвежо, ќе биде колку и да е топло. Инаку моментално 31 степен во Делчево, исто 31 Крушево, очигледно најсвежи во Македонија моментално и 36 измерени во Скопје. Од конкретно за денеска најавени максимални 39, за викенд 40. Време за вести. Да слушнеме и да се информираме што е актуелно. Еве Златица.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Државниот завод за статистика ги објави најновите податоци за инфлација и движењето на цените. Економистот Арбен Халили во изјава за МТВ вели дека намалувањето на ДДВ-то и на акцизите на нафтените деривати како владини мерки, секако дека позитивно влијае врз движењето на инфлацијата во земјава.
8: Ако нема да ги намалува цените, барем нема да прави притисок за да тие цени се зголемуваат и светам дека стопанството со една таква дополнителна мерка ќе може полесно да тадиши друга страна да го опозна тој гап или па потребата на домашната потрошувачка, за да не се случи заради зголемување на цените од страна на приватниот сектор, да домашниот пазар се пуни после со обезбедена тока, односно суровини, репроматериали и слично, која што може ќе биде привремено поевтино, но тоа ќе ги закопа домашните компании.
7: Скопскиот апелационен суд ја зголеми затворската казна за Илија Панов од 16 на 20 години за свирепот убиство на неговата партнерка Сузана Серенакова. Судот ја прифати жалбата на обвинителството, потврдувајќи дека убиството е извршено при семејно насилство во станот на жртвата во Каватарци. Млад македонски државјанин со тешка повреда на вратот ќе биде транспортиран од Турција во Македонија со владиниот авион. Поради сериозноста на повредата, комерцијален лет не бил опција. Во текот на летот со момчето ќе биде и медицински тим за да го следи неговото лекување кое продолжува во Скопје.
0: Петок денеска, при крај сме со работа. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
6: Слушате Попладне со Ангела.
0: Ја и здраво. Мислам дека крајно време да пакуваме куфери дома или на одмор.

посрекна. Било петочно дружење. Еа, друштво, Србите имаат една изрека, вели петак дан за метак. Па велам да направиме тука една македонска верзија. Да ја завршиме реченицата. Петок е ден за што? Вибер 072-60-77-77. Ајде, најсмешните одговори ги читам во програма.

0: Sami. Sladkoristika i pajak, ego, petoke. Denzo, da go ostaviš telefonot na silent i da živeš na najglasnu barambaka za Viki. Знаеш, велат Србите, слонидната изрека, петак дан за метак. И сега уж која слушнам, ми е текнува на моментот дека можеме ние македонска верзија да направим. Велам да надополниме петок е ден за што? Вибер 072-60-77-77. Според Зоран, петак дан за кожни метак. Зоран, сега да не се... Да не одиме пак на српски, дај нешто на македонски. Вибер 072-60-77-77. Петок е за...
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
4: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
5: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас, ево најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Почнуваат да се прават колони на Богородици. Некако очекувано ми е вака, како за петок. Дојрано уште чисто, блаце фул, Тебанов се така-така, повремено, гужва повремено се расчистува. Е, од камери тоа можам да го забележ. Каква е ситуацијава на релација кај што возиш ти? Вибер 072-60-77-77. Сподели информација, помогни некому. Среќен пат!

0: Енергия на најако со More That You Know. Е, и следната ќе ни држи ваква енергија. Ела Хендерсон, 21 Reasons само прво.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера ни, денеска ја знаме, дека кожата на нашите усни, која уште се нарекува и слузо кожа, е иста како она која ја имаме на анусот. Втора работа, што вчера ни, денеска ја знаме, дека од 10 години врска, сега може би е конечно моментот за големо финале. Сватба. Роналдо и Джорджина наводно викендот ќе стапат по брака. Мајде ќе раскажуваме од понеделник што ќе пишуваат медиумите. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во чест на својот другар. Таско, кој изтетовира ликот на Панчо на ногата.
1: Попладне на канал 77.

0: Ράια. Кога се молиме на Климо Уредов, па Бога ми и на Северко да дувне посилно да не ги часуваме, оне максимални 40 во најава за денеска. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување. Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!

0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
2: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.

0: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi, eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vašeto zdravlje na jedno mesto. Pazau, Sveti Nikola Kočani.
1: Нови недолни акции во Дим. Куколино микнувач сет 2 по 925 милилитри, 199 динари. Осоговски мешан кашкавал, 1 килограм, 469. Первоутечен детергент, 3 литри, 329. Пиле замрзнато, 1 килограм, 139. Сок битолски поровница, 1 литар, 55 динари.
2: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
4: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing со каматна ставка од само 4,9%.
5: Volkswagen.
4: 20 години Porsche Македонија.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Ова ли е

Tako društvo. Den za nagrada što preživjehmo ušte jedna nedela. Pozdrav za Kristijan koji preživuva vaka pitočno na rabota. E, a Srbite imat jedna izreka. Delat. Petak, dan za metak. Ja, ajde da napravim i nijedna makedonska verzija i da ja završim rečenicata petok je den za što? За биле, например, ден за кафе со пријателите, за озборување, ама со љубов. Биле, знаеш, озборувањето со љубов не се важи како озборување. Или барем ние така се сетежиме. Митко, петок е ден за тапче-грапче. Таман, отвара апетит ова. Ама добро, Митко, јас ова обично во чорбестово го имам за понеделник тапче-грапчето, станува за сабота. Петок е ден за диета, што сигурно ќе почне од понеделник за Иван. Значи, тој понеделникот некако како најголем инфлуенсер за диета ја сите почуваме наводно. Ама некако повише на тоа наводно остануваме, нели? Уште еден Иван, петок за работа, втора смена. Ух, се надевам дека сабота ќе ти надомести за работниот петок. Ите она, петок за чашка, а брейк тајм е твојата станица. На здравијете, онче однапред. Само да не слушам постави каде.

0: Madonna, Material Girl, на точно 47 дина пред да ни дојде есен. Чисто информативно. Ако ти треба малку посвежо време. Е, ај, само на 3 минути пред овој хит. Кимната на захатените. Сабрина Карпентер. Busy Woman. Целосно доаѓа за едно 3 минути после вести. Попладне на канал 77. Само хитови.
1: Поддржано од Еуролинк осигурување. Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
2: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
3: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел, Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по Скопските улици.
6: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Времето динаска продолжение од оно од предходните денови со сончево, многу топло време. Дневна температура денеска максимална до 38 степени, упатени молитви кон север, ко по, так посилно да дувне колку толку да се подразладиме на моментални 30 степени во Прилеп, 31 Гевгелија, Скопје слуша канал 77 на 32 степени, што дури реално овие ниски температури периодов ме изненадуваат. И ако фрлиме поглед на тоа што не очекува за викенд, многу топло, сончево, 40 степени, попладне со услови за дожд и грамежи. 17 часот, време да се информираме и да слушнеме што има ново вести. 3-4, ајде!
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
5: Пред стартот на Гроздоберот, лозарите стравуваат од слаба заработка. Гоце Серафимов, подпредседател на Асоциацијата на земјоделци, вели, иако квалитетот на грозјето е задоволителен, приносите ќе бидат значително пониски поради временските непогоди што ги зафатија лозовите насади во повеќе лозарски региони.
6: Оваа година може ќе биде со намален принос. Март месец имаше измрзнување, а и од невремето има некаде погодено во некои региони. Меѓутоа квалитетот е добар. Цената ќе биде према ланската со 1 денар покачена, да речеме, лани Вранецот беше 20, сега треба да биде 21.30, Смедеревката лани беше 19, сега е 20. Мислам тоа са и изјави на министеро, ко беше у Кавадарција Шустанок, меѓутоа тоа уште не е потврдено од винариите.
5: Во Грција се активирани нови пожари, а властите прогласија многу висок ризик во Атика, Пелопонес, Халкидики и Егејските острови. Со температури до 40 степени и силен ветер, армијата и полицијата ги засилија патрулите во шумските предели. Туристите се повикуваат на максимална предпазливост. 11 цивили, меѓу кои 4-годишно дете, се повредени при гранатирање од страна на јеменските хути во јужниот дел на Саудиска Арабија. Нападот се случил во покрината Наджран, а саудиските власти предупредуваат на можни нови координирани напади од проиранските милиции во регионот.
4: Петок денеска, при крај сме со работа. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
3: Слушате Попладне со Ангела.
4: И со Телеком до 18. Само хитови со химната за оние преморените од неделова која останува зад нас. Сабрина Карпетер, следна.

Winehouse. Back to Black. 13 po 17. Канал 7-7. Само хитови. И ако ги испука сите денови од годишен одмор, ќе ти израдува моментот дека имаме продолжен викенд во август. Тоест, голема Богородица паѓа 28 август во петок, по сабота, по снедела. Продолжен викенд.

0: Cijelo leto samo hitovi tuka na kanalu 77, popodne s Angela, 19 po 17 i posle spektakularniot koncert koji go imaše v Ohrid, lotkaristika za makedonците Kada je kepe i Madoni i Kylie Minogue se spojije. Kako? Е, за ово и многу повеќе во три работи, што вчера не ги знаевте на скада.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
7: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
9: Витаминка Времеплов. Во 1956 година, во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
11: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
12: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
13: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
14: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрол имаме пред зајас. Мики, фала ти што дојави. Ај, можеш ти како Мики да ни бидеш репортер од терен. Кажи што се случува на релација каде возеш и помогне некому. Бивер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Зрева енергија. Така ми пишува Петар. Моментално работи втора. И тоа во петок. Ајде, Петар, слушти хитови поддршка за тебе и за сите што работат втора. Може?
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека пристигна добра вест за македонците кои живеат во Англија. Сладкаристика оваа есен ќе има два концерти во рамките на Македонски денови на културата 26-та тамо. Практично прв датум 16 септември Лондон, 18 септември Оксфорд. Билетите наскоро ќе бидат пуштени во продажба, па ако имаш некој свој тамо сединг, праќај информација. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека ако жените пијат од 2 до 3 литри вода дневно, во период од само 4 недели ќе забележат дека главоболката исчезнува, а кожата на телото се затега. Сега ако мажот е главоболката често чисто се собне во нека вода, така ќе помогне, ама ајде истражување бели вака па јас да споделам. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека Мадона и Кайли Минок ја објавиат она долго очекувана заедничка соработка. Станува збор за ремикс верзија која се најде на новиот албум на Мадона Confessions 2, Love Sensation, баш во диско вајб звучи вака.

0: One Direction, I'm worried. Spremnili smo za vikend društvo? Ako nismo, mislim da koga će ne motivira. Himnota na vikendu. Vrijeme sa Beyoncé i Coldplay za 4 minutice osma. Popladne na kanal 77.
1: Samo hitovi, podržano Telekom. Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
2: Нови недолни акции во ДИМ. Коколино омекнувач сет 2 по 925 милилитри, 199 динари. Особовски мешан кашкавал, 1 килограм, 469. Первоутечен детергент, 3 литри, 329. Пиле за мрзнато, 1 килограм, 139. Сок битолски поровница, 1 литар, 55 динари. Открите ги и останатите проблеми.

0: Promoții. Пазари паметно. Купувај ефтино. Дим Маркет.
1: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
0: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
2: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
4: Esultate o giusti nel Signore

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Канал 77. Летото

0: Sherry, Sherry leader. Само хитови цело лето тука на канал 77. И еден момент. Зошто не треба да се плашиме веќе од ChatGPT? Ајде, јас нема да кажам, ќе ја пуштам Христина да слушнеме што му обетеше утро во сада.
1: После оваа песна, веќе никогаш нема фора да се плашиме од вистачка интелигенција.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Како после ова да схватам вештачката интелигенција сериозно? ChatGPT да тргнеме со тоа особено. Ама, нели некако тоа е моките на нас, балканците. Затоа нас ништо не може да не сотре. Го разоружавме ChatGPT со само една единствена песна.
2: Секој утро, нова авантура на канал 77.

0: Born to Die. Ова е хитот кој го заокружува нашето денешно дружење. Ребека следна, јас и ти живи здраве, од понеделник ќе правиме двократна рунда, прво од 7 до 10, па после од 14 до 18. До тогаш викендашки пулниме батерии и слушаме само хитови. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова. Продукција Канал 77, 7 август 26. Чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
6: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освои со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
6: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Здраво, здраво. Ништо од невремето и дождота. Додуше некаде само ситно, ама ајде, може би подобро вако отколку да ни е птен засили. Температурата следна, Виница 30 степени, Охрид со измерени 25, Скопје наслушана 33 степени. Побладнава малку одмалку се освеживме, ама викендов пак е жеже и гори. Чувај се, заштити се добро од сонцето. Минута по 18 часот, Златица ни прави последен преглед на вистите од денот. Што се случило денес?
8: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Наталитетот паѓа. Државата се соочува со длабок демографски проблем, вели професорот Илија Асески. Смета дека мора итно да се спроведат политики за амортизирање на демографскиот удар.
10: Тоа се должи пред се на една политика на развој каде што има многу малку посветеност во оние сектори или домени, како би ги нарекол, каде што особено за младите, младите оние кои што влегуваат во брак, оние кои што засниваат работен однос, оние кои што гледат перспектива, многу малку сега од таа популација гледа некоја перспектива во Македонија. И она сега создава многу други проблеми внатре во општеството, од почнувајќи да речеме од недостаток на работна сила до проблеми околу пензискиот фонд и така натака и така натака.
9: Уставниот суд направи историски преседан со известување на обвинителството и судскиот совет за судија од граѓанскиот суд Скопје. Судијата одбил да ја изврши задолжителната одлука за заштита на слободата на изразување на новинарката Наташа Стојановска. Од судот подсетуваат дека неизвршувањето на нивните одлуки повлекува кривична одговорност. Пациентите со хронична обструктивна белодробна болест повторно можат да го подигнуваат лекот Фостер без дополнителни трошоци. Од Министерството за здравство потврдија дека во аптеките ќе се плаќа само стандардната партиципација. Оваа одлука ги опфаќа и сите други лекови со истите активни компоненти.
11: Вечер, втора дека.
7: Здраво, здраво. Втора рунда, петочно дружење на радио со мене, наш стандарден термин од 18 до 20. Привршуваме со денот и со неделата, па единствената дилема сега треба да ти биде дома, кафе или некое појако излегување. А ако телефонот почне да ти вибрира од пораки, од типот каде си, излегуваш, се гледаме, ева нешто за добро загревање. Lady Gaga!

Слушаме само хитови на канал 77 на Интернационалниот ден на пивото. Работниците во Унгарија, за да преживеат на плюс 40 степени на работа, добивале безалкохолно пиво. Оваа информација ја читав некаде денес, а некој од вас ми имаше споменато дека за да се преживее петокот на работа на високи температури, треба не безалкохолно, туку алкохолно пиво и тоа на средина од смената. Е, добро би било, ама знаеме дека ништо од тоа, нели? Е, сега кога заврши смената, веќе време е за пиво. А и не сум знаела дека бил интернационален ден на пивото. Ево изговор, плюс секако во умерени количини. Па да си најдеме друштво. Еве, да можеш денес да наздравиш со пиво, со некоја позната личност, со кој би наздравил? Вибер 072-60-77-77. Бидај си друштво за пиво, ајде. А со пиво, одат и хитови. Еве го овој на Каролина.

0: Релаксација со Оливија Додриго, Стјупид Сонг ја слушаме на точно 19 минути по 18 часот. А денес е Интернационалниот ден на пивото. Па ако можеш да наздравиш со некоја позната личност, со кој би наздравил? Вибер 072-60-77-77. Мите тамо, вели, со нола. Па добар избор, ке имаш што да го прашаш и да му обетите. Боце би наздравил со Меси, вели, за утеха за резултатот од светско. Па ке видиш преболел ли, ама таман ке треба и да наздравите, па не ли биде дека во последниот натпревар човекот има 2 гола. Е па дечки, може би немаше со позната личност, ама ти најди си некое твое друштво за барем една чашка пиво вака во по повод Интернационалниот ден на пивото. Секако во умерени количини.
1: После оваа песна веќе никогаш нема фора да се плашим од вистачка интелигенција.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Како после ова да схватам вештачката интелигенција сериозно? Че GPT да тргнеме со тоа особено? Ама, нели некако тоа е моките на нас, балканците. Затоа нас ништо не може да не сотре. Го разоружавме Че GPT со само една единствена песна.
2: Секој утро, нова авантура на канал 77. Вечер на канал 77.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам.
3: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
5: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Замисли си да има Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
10: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Ова лето.
13: Слушај гласно.
12: Оти скрисам се.
14: Дошај ти сонце.

0: Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive. V ovakov mood si go minuvame petokot. A ti kako si go pomin? Еве, не те примудувам да збудуваш, не се секирај, доста и работа и збудување за денес. Треба да ми кажеш со само еден емотикон, со едно емоджи, што го опишува твојот петок. Вибер 072-60-77-77. Таму Роци ми го испратио на смеанкото од шеска до шеска, така што е со малку замижани очи. Добра, срекино ќе го сватам ова изгледо, прилично добар бил денов. Агадо има емоджи со долари, ке речев, опа, некој заработил платичка, може би, а може па и многу трошал. Ај, кој како му одговара, така нека си протолкува. Мојава емоджи е она со звездички на очите. Така некако ми помина денот. Како е да ти поминал? Тука се нашите хитови да го направат уште подобар. Еве нешто што ќе ти направи вистинско денс парти. Шакира, ни доаѓа во војни там за многу кратко на радио.
1: Резултати од јусти нел сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
1: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340. Полупансион 1640. И полупансион за 1240 денари по лице. И обезбеден паркинг на 20 метри од плажа. Хотел Галеп, Струга.
4: Кафе, турти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
5: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
5: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Koga nekad gubiš, toga svakeš koliko ti značilo. To je ponekad od Luis Capaldi. Someone You Loved na 10 do 7. Kanal 7-7. Se vrake li Messi povtorno v Barcelona? Slušni od Zladec. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Екипата на Шкендија загуби на гостувањето во Шкотска од Хибернијансот 2:1 во првиот меч од третото квалификациско коло за пласман во конференцијската лига. Малку фалеше Шкендија да остане непоразена на ова тешко гостување, но прими гол во 90-та минута. Овој резултат сепак дава шанса на Шкендија дека во реваншот за 7 дена во Скопје може да се надава на пласман во плейофот за влез во конференцијската лига на УЕФА. Европскиот автомобилски шампион Игор Стефановски иќе започнува ново поглавје во својата богата тркачка кариера. По освоените европски титули и бројните успеси на најпознатите ридски патеки, оваа сезона тој ќе настапува со прототип болид, најмокината и најпрестижната класа во ридскиот автомобилизам. Со овој историски чекор, Стефановски станува првиот македонски возач што ќе се надпреварува со прототип болид на официјални меѓународни надпреварувања. Славије во Каталонија. Имено, Меси подпишува за Барселона. Но не Лео Меси. Станува збор за Тиаго Меси, најстариот син на Лионел. Наскоро ќе се приклучи на Ла Масија и ќе ги следи стапките на својот татко. Тиаго ќе им се придружи на каталонците во ноември, кога ќе наполни 14 години. И сигурно, сите очи ќе бидат насочени кон Тиаго, кој нема да има ни малку лесна задача со оглед на тоа кој е неговиот татко.

0: Та да чаме, да го завършаме петокот. I run на канал Синусидом. Знаеш дека со тротинет не можеш да возиш кади како било и вози си по правила, затоа што откако ни се донесени новите, полицијата има испишано над 100 казни. Вечер на канал Синусидом.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: od Alkaloid.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Малку попушти времето. Може би помогна тоа северно ветре. Еве, не знам. Знам дека во моментов се измерени 30 степени во Тетово, Штипе со 29, а Скопје наслуша на 31 степен. Утре преку ден можеш да планираш само плажа или базен, евентуално планина да се разладиш, ама заштити се добро. Сонцето ќе пече. Здраво, здраво. Петок вечер. Се договарате каде ќе одите. Еве тога се јавува оно еден што има план, алтернатива, подобра идеја и на планот резервен план. На се има одговор, ако нема, ќе го најде. Иди да не се секираш. Каде е најдобрата храна? Кој филм вреди да се гледа? Кој пат е најбрз? И знаете дека си е таков, ама многу си го сакате. Може би па и треба да го послушат. Тоа е вашиот Mr. Know It All.

Ipak, ipak. Tu ga smo zajedno do 20 časa da mu kažeme dobro dojde na vikendot. Večer so Rebeka na Kanal 77. Koja je najgolimata utka što je imaš napraveno koga si sledil navigacija? Viber 072-60-77-77. Čito baš pred nekoj den vunije grupite Grčka Info. Jedan čovjek imaše screenshot od Google Maps, kako patot je toliko konfuzen i normalno tika ne go pogodil isključuvanje to. Ne znam kaj veše točno, ama bukvalno fatil kon drug grad si zamenal čovjek. Другари мој исто има една таква ситуација. Следеле Google Maps и залутале под некој земјен пат, тука кај нас во Македонија, вртајќи се од Охрид. Како најшле на некој полицајец и тој не знам како се нашол таму, па им рекол, дечки, ова ни мапа не може да го покаже, не знам како стигнавте таму. Ајде слушнам некоја ваква ситуација од вас. Да се насмееме. Која е најголемата утка или грешка што имаш направено кога си следел навигација? Вибер 072-60-77-77. Или ако ти е полесно, radio.kanal77.mk.

0: Ariana Grande, fanovite se zagrižja za devojkava, zašto je toliko slaba? Hated I Made You Love Me, slušavme.
1: Večer so Rebeka na Kanal 77.
0: Koja je najgolemata utka što imaš napravljeno koga si sledal navigacija? Viber 072-60-77-77. Видов е на објава во групата Грчка Инфо. Човекот буквално заминал кон друг град, отишел од што го промашил исклучувањето. Кој друг има ваква или слична ситуација? Ива, промашивме цел крак во Грција, наместо на вториот, на третиот, стигнавме до Атос. И сега се прашуваш за исходот од ова? Вели, се вративме без навигација, не верувавме веќе. Искрено, и јас не би верувала во ваква ситуација. Останатите, слушам. Која е најголемата утка или грешка што имаш направено кога си следал навигација? Вибер 072-60-77-77 или преко radio.kanal77.mk.

0: Aluit. Slobrado Sukča, ti vozi sa vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre i sir. Osuj so bravo. Imaj Happy Day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Награда плюс.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скупските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Пасоше.
8: Проверено.
7: Резервација.
8: Проверено.
7: Полнач.
8: Проверено.
7: Рута.
8: Проверено.
7: А горива ставе?
9: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража. Подобри перформанси. Почисто согорување. Истражување на стратум R&D за прецепциите и искусството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
10: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
11: Лето до максимум.
12: Хитови

0: Petokot je Vistenski Paradise. Coldplay ги слушавме.
1: Канал 77 вечер со Рибека.
0: Која е најголемата утка што имаш направена кога си следал навигација? Вибер 072 60 77 77. Еден човек во групата Грчка Инфо имаше објавено, буквално го промашил исклучувањето и заминал во друг правец, во друг град. Кој друг има ваква ситуација? Ана вели, пишено грешно име на вила на Google Maps, до која е 20 стигна во Волково негде, после сад време, па послушате 20 минути возев до вилата кај што требаше да одам. Да ти се скинат живци, нели? Добро што било само 20 минути после. Антонио вели, од Солун се враќаме за дома и пишувам граничен премин Меджитлија. Си возам муабет по пат и излегувме на бугарска граница и оттам уште 4-5 сати до дома преку Богородица. Епа, ептен Меджитлија, ако си сакал да избегнеш гужва, ептен си ја избегнал. Па, дечки, следете навигација, ама и проверете кај точно е крајната дестинација, да не завршите како Ана или Антонио. Тие ќе знаат за следен пат. Фала за коментарите.

0: odavna nisi slušao. I baš im je nekako vrijeme za muhabbet. Baš si veliš, nismo se slušnjale, daj da mu se javam i da mu kažem. E, baš ova hitčani dolaga za kratko na radio, kako podsjetovanje neka je vrijeme da si napraviš muhabbet s onikoj što ti znači. Ama prvo, znaš što? Ja rešiv me veštačkata inteligencija so jedan putek. So samo jedna pesna. Slušaj, Kristina, ki ti kaže.
1: Posle ova pesna veke nikogaš nema fora da se plašimo od veštačka inteligencija.
2: Slušaj Utresko show so Kristina. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Како после увода да схватам вештачката интелигенција сериозно, ChatGPT да тргнеме со тоа особено. Ама нели некако тоа е моките на нас балканците. Затоа нас ништо не може да не сотре. Го разоружавме ChatGPT со само една единствена песна.
2: Секое утро нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: Само хитови.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
10: 1, 2, 3.
11: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
12: Splish, splash, I was taking a bath.
13: Hello, summer.
14: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ехитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
15: Алекс Санови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децении работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
16: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
17: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
18: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
19: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
1: Барате сигурен резултат? Во

0: Za доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.

Simply Red од времето кога се носеле фармерки со низок струк, а телефоните биле на преклоп. Тоа е таа 2003-та. Sunrise го слушавме. А вакви хитови можеш да служиш и на radio.kanal77.mk и не само вакви, и уште постари. Например, XU или хитовска музика од 80-ти, 90-ти. Овие последниве две ни се нови радиостаници на нашиот радиоплеер и се одлични, таман погодни за една носталгична вечер со винце во рака. Може би ова може да ти биде таква. А ако си пак за нешто позабавно и поенергично, имам денс, имаме фреш музика, имаме deep house, вклучи radio.kanal77.mk, ти треба само еден клик за да избереш и слушаш. А за сите што не слушате, фала. Ова хит ќе доаѓа во знак на благодарност.

0: Pain the Town Rat. Doja Cat i oficijalno Krajinova, vi ćete sa Rebeka. Znači, Dobrila ide na vikend od i za mene. Na Patarinata glumovo patot skupije titul, ovije dva časa ima dobra gužva, gledam na kameri, znači vikend od počna i za vas. Ako ne slušaš u tomu srekjem prat, srekjem pati uba vikend, a uba vikend i na sito stanati kad i da ste što i da odlučite da pravite. Nije se slušame slidnata sedmica, ponedelnik, isto kako i ova sedmica, da čekam prvo vo 10.00 da si go istirame rabutnoto vrijeme, a potoa i standard vo 18 časot. Druženje so samo hitovi. Glavan i odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Rebeka Spasova, produkcija Kanal 77. Dneska, 7. avgust 2026. Ćao, čao!
1: Vičer na Kanal 77. Samo hitovi! Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Која е та?
8: Аура.
7: Аура.
8: Аура. Побарај ме на jela.mk.
9: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност од 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Новата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
6: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
7: А ти сакаш повеќе?
6: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
8: Тием дека камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
9: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Cause I will leave the light on.
1: AI Tech Summit во Нусивол Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
1: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
10: 1, 2, 3.
11: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
12: Splish, splash, I was taking a bath.
11: Hello, summer.
1: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина. Сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
13: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
14: Канал 77. Само хитови.

0: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Премен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавало природно и здраво пелагонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Канал 77. Максимум музика.

0: своите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Нов Питалија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Питалија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: Производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Калто.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Седу.

0: Слушай гласно.
1: Йо, сам гайдес, this is Бугел. Канал 7-7.

0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Кус за кој сонувате. Мора да е пекабенско.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
4: Ова е Канал 77.
5: Максимум музика.

0: 35 години заедно со вас. Пекабеско.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: Термос Ол Сунчеви колектори – идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос Ол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
1: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Кафе, турти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
3: Канал 77. Max.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
4: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
5: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
6: Максимум музика.
7: Лето до максимум.
6: Хитови на максимум.
8: Hi, I'm Ray. Wanna.
7: Канал 77, само хитови.

0: dvojde. O milení.
1: Need to be the ticket to the best.

0: ready? Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавдено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: kanal 77.
1: Vojte o milenih hitovima. Back. Kanal 77. Maximum muzika.